Este 5 mai 2026, acum este ora 6 și un sfert fix. Bună dimineața, vă spune Radio Top, sunt Sorin Avram. La Suceava, termometrele indică la această oră 14 grade, se anunță o vreme foarte, foarte frumoasă și astăzi Vremea.com spune că vom avea parte de soare toată ziua și de o maximă de 26 de grade Celsius. Să mă uit un pic și pe Meteoradar. Pe Meteoradar văd tot soare, soare, soare, soare, da, și tot o maximă de 26 de grade Celsius. Ascultați pulsul matinal la Radio Top. O dimineață excelentă tuturor!

0: Da, o raită prin monitorul de Suceava, ceva nou nu prea am găsit. Pompieri militari suceveni au intervenit în intervalul 1-3 mai la 20 incendii, 3 accidente rutiere, un incident feroviar, precum și în alte 10 situații de urgență. Din păcate, numărul de incendii a fost mare, mai ales că în cazul a 5 dintre acestea sunt pagube mari la locuințe sau anexe mari. Nu intru în amănunte, am văzut că mai toate incendiile s-au produs din cauza unor scurt circuite. Un cunoscut om de afaceri sucevean, Lucian Pastramă, patronul firmei de confecții Ștefi Tex, a plecat dintre noi fulgerător la doar 56 de ani. Dumnezeu să-l odihnească. L-am cunoscut așa, nu foarte tare, m-am intersectat de câteva ori cu dumnealui. Să-l odihnească Dumnezeu în pace și condoleanțe familiei. Decesul său s-a produs la finele săptămânii trecute, când a făcut infarct în timp ce se afla pe un fond de vânătoare din județul Harghita. Trista veste a luat prin surprindere pe cei care l-au cunoscut și i-a îndurerat și pe cei apropiați lui și familiei. Cei care vor să aducă un ultim omagiu pot face la Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, de la Cimitirul Pacea Vechi sau la înmormântarea care va avea loc astăzi, 5 mai, de la ora 13. Finele săptămânii trecute au adus în actualitate mai multe cazuri, unul după altul, de identificare și de ridicare a unor mașini care figurau cu alerte de fur din Marea Britanie sau din Franța. Informația că în județul nostru ajung mașini furate nu este neapărat nouă, însă la polițiștii suceveni de la mai multe structuri ajung tot mai multe date despre mașini sustrase, care au ajuns foarte repede pe raza județului nostru. Au fost și situații când o mașină sustrasă din Germania, de exemplu, era deja la o zi distanță undeva prin județul nostru. În județul Suceava pare a fi vorba de mai multe rețele care aduc mașini furate din străinătate, a căror urmă încearcă să o ascundă prin dezmembrare ori prin modificări ale seriei de șasiul la cele valoroase destinate folosirii pe drumurile publice. Adevărul e că e plin județul Suceava de firme din astea de dezmembrări, vezi pe marginea drumului, pe stânga, pe dreapta, tot felul de rable aruncate prin diferite curți. BMW de 40.000 de euro declarat furat din Marea Britanie, ridicat de la o sucevancă, da, suficient aici. Tot în ediția de astăzi a monitorului de Suceava, un pic de muzică de Ziua Internațională a Familiei pe 15 mai, începând cu ora 19, publicul din Siret este invitat la un concert folk cu Dino Olorașu și Liviu Ciulei. Evenimentul va avea loc la pizzeria Black Cat, unde publicul se va bucura de un concert de muzică live, o seară de muzică cu suflet, poveste și emoții de neuitat. Ne vom simți ca la Folk Ever, festival de atitudine culturală, spun reprezentanții Centrului Cultural Siret. Biletul de intrare este 50 de lei. Acum nu-i mai spune bilet de intrare, îi spune susținere artiști. Altă fiță ieftină dintre asta. Deci mai e bilet. Așa, și la sport văd că nimic nou. Zice despre faptul că ce am dat noi ieri aici la Radio Top dimineață, ieri dimineață, că Mihai Dimian a fost la meciul pe care echipa de fotbal fete a Universității Ștefan cel Mare Suceava l-a disputat la Voluntari și l-a pierdut cu 2-0. Fetele noastre au rămas totuși pe primul loc. Însă, în plus, spune Tomiță de la monitorul de Suceava că s-au apropiat fetele de la Voluntari. Fece Voluntari amenință poziția de lider ocupată de fotbalistele de la CSU Suceava. În etapa următoare, echipa din Suceava va juca pe areni duminică 10 mai de la ora 11 împotriva echipei liceenii Topolog. Suceava, așa cum spuneam, e pe locul întâi, are 34 de puncte, Fece Voluntari pe 2 cu 33, liceenii Topolog pe locul 7 din 9 echipe cu 11 puncte.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go!

Azi e ziua cu moțiunea, probabil că pe unii dintre dumneavoastră interesează lucrul ăsta. Dumnezeu știe dacă va trece moțiunea, unii spun că va trece, alții spun că nu va trece. Azi la ora 11 se intră în ședință pentru dezbatere și vot la moțiunea numită Stop Planului Bolojan. S-au depus 254 de semnături, cu 20 mai multe decât numărul de voturi necesar pentru ca guvernul Bolojan să pice. Pentru asta e nevoie de 233 de voturi. Însă lucrurile s-au mai schimbat de când a fost depus documentul. S-a derulat o puternică, o solidă campanie de propagandă în favoarea lui Ilie Bolojan. Duminică seara la Antena 3, prin vicele PNL Ciprian Ciucu spunea: în acest moment se joacă, cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță, pentru că eu personal nu am participat la nicio discuție. Există și posibilitatea să vedem și în alte părți, adică de ambele părți, să vedem dezertări. PSD, PNL și PACE, cele trei partide care își revendică paternitatea moțiunii, aveau, conform datelor oficiale de pe site-ul celor două camere ale Parlamentului, în momentul declanșării procedurii de demitere a guvernului, un total de 323 de parlamentari, 221 de la PSD, 90 de la AUR și 12 de la PACE. Între timp, 4 din cei aflați în grupul PSD au anunțat că nu pot sau nu vor să semneze documentul. Senatorul Felix Troie este bolnav și condițiile medicale nu i-au permis să ajungă la Parlament. Acesta a semnat totuși cererea de declanșare a procedurilor de demitere a guvernului. Petre Emanuel Neagu, fost prefect de Buzău, a anunțat că se mută la PNL după ce a spus că partidul care l-a trimis în Parlament, PSD, a devenit cel mai bun agent electoral al Alianței pentru Unirea Românilor. De la Buzău e și celălalt comentator, e un mare comentator acolo, primarul Constantin Toma. S-a trezit el acum că are alte idei, după ce o viață întreagă a fost PSD-ist. Așa, senatoarea Victoria Stoiciu de pe la Vaslui parcă a fugit și ea din PSD. El n-a semnat moțiunea de cenzură. Mai e un cetățean, Alexandrin Moiseev, care a zis că n-a votat moțiunea. Nu votez moțiunea împotriva celui mai competent premier de la Revoluție până acum, a declarat domnul Moiseev după ce s-a depus moțiunea. Ieri domnul Moiseev a anunțat că va activa pe lângă grupul PNL. A venit și la PSD cineva de la SOS, Plopeanu Rodica. Așa. Nici toate voturile de la PACE nu sunt pentru demiterea guvernului Bolojan, deci e o foială dintr-o parte în alta. Astăzi în SOS a anunțat eurodeputata Diana Șoșoa că ea face cu o conferință de presă la 10 și jumate pe la Parlament, deci cu jumătate de oră înainte de ședințe. I-a spus că nu este moțiunea lui Simion, este moțiunea PSD susținută, semnată de AUR, care a refuzat semneze și să susțină moțiunea SOS România, moțiunea opoziției. Fostul premier Marcel Ciolacu, care acum e președinte la Consiliul Județean Buzău, a spus că moțiunea de cenzură va aduna cele mai multe voturi din istoria României. Guvernul care a fost demis după ce a primit cele mai multe voturi să plece acasă a fost guvernul Câțu, care a avut 281 de voturi pentru a fi demis. Așa, la PNL, mesajele transmise de parlamentarii partidului domnului Bolojan variază de la o susținere necondiționată la îndemn spre stabilitate, lucru care ar echivala în opinia unor politologi cu renunțarea la fotoliul de premier pentru menținerea actualei alianțe cu PSD. Unii dintre cei despre care se spune că ar fi adversari domnului Bolojan, cum e domnul Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, au evitat să facă orice comentariu de la declanșarea crizei. Deci situația rămâne neclară, vom afla astăzi dacă guvernul va fi demis sau nu. Și oricum, dacă va fi un vot
în favoarea demiterii guvernului. Acesta va mai rămâne în funcție interimar pentru cel puțin 45 de zile.

Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malț din fabricație proprie și

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Am ajuns la ora 6 și 39 de minute. Bună dimineața, vă spune Radio Top din nou. Cu binecuvântarea înaltului părinte arhiepiscop Calinic, website-ul editurii Crimca Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care la adresa editura.crimca.ro, a trecut printr-un amplu proces de modernizare și de restructurare sub raport grafic. În varianta actuală, website-ul este conceput ca o platformă digitală coerentă și accesibilă, care reunește într-o formă modernă întregul univers al editurii, de la catalogul de carte și autor până la secțiunea de magazin online și jurnal cultural. Lansarea acestui nou instrument de comunicare și de difuzare editorială este însoțită de o ofertă specială. În perioada 4-8 mai, toate titlurile disponibile beneficiază de o reducere de 30% din prețul de raft, oferind cititorilor prilejul de a descoperi sau de a aprofunda lucrări de teologie, de spiritualitate și de cultură, cu mențiunea că reducerea se aplică la finalizarea comenzii. Pe această cale, adresăm tuturor cititorilor și iubitorilor de cultură invitația de a accesa noul website al editurii Crimca, cu nădejdea că interacțiunea cu noua platformă le va încânta privirea și va îmbogăți sub raport editorial. Așadar, www.editura.crimca.ro.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go!

Guvernul a adoptat ieri hotărârea inițiată de Ministerul de Finanțe pentru continuarea programului Noua Casă în acest an, cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Tot am auzit în perioada asta că dezvoltatorii imobiliari se plâng că nu prea vând locuințe, că vindeau înainte la greu și acum dacă vând câte o locuință pe lună. Așa, măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare. Se arată într-un comunicat al Ministerului de Finanțe, actul normativ vizează atât sprijinul pentru accesul la locuințe, cât și intervenții directe în educație și protecție socială, adresând nevoi esențiale ale populației în actualul context economic. Continuarea programului Noua Casă oferă predictibilitate atât beneficiarilor, cât și instituțiilor de credit, menținând unul dintre cele mai importante instrumente de sprijin pentru accesul la locuințe. Noul plafon de garantare permite derularea programului și în acest an, facilitând accesul populației la credite ipotecare în condiții avantajoase comparativ cu produsele standard disponibile pe piață, în special pentru persoane aflate la achiziția primei locuințe, se spune în comunicatul Ministerului de Finanțe. Decizia adoptată de guvern vine în contextul evoluțiilor recente din piața imobiliară și financiară, marcată de creșterea costurilor în sectorul construcțiilor, menținerea unor standarde prudente de creditare și nevoia de a asigura acces echitabil la finanțare pentru categoriile care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor clasice de creditare. Prin această hotărâre, Ministerul de Finanțe urmărește susținerea accesului populației la locuințe, menținerea stabilității pieței rezidențiale și sprijinirea sectoarelor economice conexe, precum construcțiile și serviciile financiare. Programul Noua Casă, continuatorul programului Prima Casă, rămâne unul dintre principalele instrumente de politică publică destinată facilitării accesului la credite ipotecare. De la lansarea sa în 2009 și până la finalul lunii februarie 2026 au fost acordate peste 334.000 de garanții și promisiuni de garantare în valoare totală de aproape 31,72 miliarde de lei, confirmând rolul semnificativ al programului în sprijinirea accesului la locuințe. În 2025, programul a continuat să genereze rezultate, fiind acordate garanții în valoare de aproape 33 de milioane de lei. Totodată, mecanismele de administrare a riscului și-au demonstrat eficiența, o parte semnificativă a sumelor plătite de stat pentru garanții executate fiind recuperate ulterior, adaugă ministerul. Acesta mai spune, datele analizate la nivelul pieței indică o dinamică pozitivă a creditării ipotecare și o maturizare progresivă a sectorului, susținută de creșterea veniturilor salariale și de reducerea dobânzilor efective. În acest context, menținerea programului contribuie la echilibrarea raportului dintre cerere și ofertă și la consolidarea unui cadru predictibil pentru finanțarea achiziției de locuințe.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
2: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
3: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
2: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Yeah.

0: Marja de manevră a României în dosarul Pfizer este mică, spune ministrul de finanțe Alexandru Nazare. Peste o oră se oprește apa caldă în municipiul Suceava, apa caldă în sistem centralizat. Și după ce i s-a cerut demisia seară, antrenorul Rapidului Costel Gâlcă a spus, mai vedem. Așa, a fost ora 7, la Suceava este soare, termometrele arată acum 14 grade, vremea.com anunță pentru astăzi soare și o maximă de 26 de grade Celsius. Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare afirmă că în discuțiile pe care țara noastră le are cu compania Pfizer pe tema achitării vaccinurilor anticovid comandate, autoritățile române au propus istarea dobânzilor pe perioada negocierilor cu compania farmaceutică și caută o soluție comună împreună cu Polonia, aflată într-o situație similară. A spus domnul Nazare, concluziile discuțiilor de la Washington sunt următoarele. În primul rând a fost vorba de o discuție sub semnul confidențialității. O discuție preliminară în care am transmis care sunt dorințele noastre în privința unei potențiale rezolvări a situației. În primul rând, suma este foarte importantă, e vorba despre 3,4 miliarde de lei în 2026, care are efecte pe deficitul anului 2026 și atașat sumei, vorbind și de penalități. Ca atare, am transmis companiei Pfizer că ne dorim convertirea acestei sume în produse medicale care să fie utilizabile și utile României, asta într-o strânsă consultare cu Ministerul Sănătății, care trebuie să decidă care este tipul de produs de care România are nevoie, sistarea dobânzilor pe parcursul negocierilor care sunt în desfășurare și așteptând din partea Pfizer un răspuns. El a explicat că a luat legătura cu Ministrul Sănătății din Polonia pentru a crea o strategie comună de abordare a acestei situații. Dorim să transmitem inclusiv Comisiei Europene o serie de aspecte care ar putea să ajute atât România cât și Polonia în rezolvarea cât mai bună a acestei situații, având în vedere că marjele pe care le mai avem în momentul de față, după pierderea procesului și după o sentință care este practic executorie, sunt foarte mici. Îmi pare foarte rău că în 2021, când am avertizat asupra acestor aspecte și când nu am semnat acest memorandum, am transmis chiar atunci în ședința de guvern că există riscuri importante. O instanță din Belgia a obligat Polonia și România să preia o livrare de vaccinuri COVID în valoare de 1,9 miliarde de euro produse de compania farmaceutică americană Pfizer. Potrivit comunicatului instanței, România are de plătit 600 de milioane de euro. Începând din această dimineață de la ora 8, nu va mai fi apă caldă, încălzire în sistem centralizat în municipiul Suceava. Termonet oprește furnizarea căldurii. Decizia a fost luată ca urmare a creșterii temperaturilor exterioare și în conformitate cu prevederile legale privind încheierea sezonului rece 2025-2026. Instalațiile de încălzire din blocuri rămân încărcate și sub presiune. Măsura este necesară pentru protejarea rețelei și pentru evitarea degradării instalațiilor prin oxidare. Termonet atrage atenția că orice intervenție la instalațiile de termoficare fără acordul operatorului este interzisă. În cazul intervențiilor neautorizate sau al unor acțiuni care pot produce pagube în instalațiile interioare ale imobililor, operatorul anunță că nu își asumă responsabilitatea. Furnizarea apei calde va continua după programul stabilit. Compania daneză de transport maritim și logistică Maersk a confirmat că una dintre navele sale a traversat strâmtoarea Ormuz sub protecția militară a Statelor Unite și a declarat că toți membrii echipajului sunt în siguranță și nevătămați. Nava numită Allianz Fairfax se afla în Golful Persic când a izbucnit războiul în februarie și era în imposibilitatea de a pleca, potrivit unui comunicat al companiei. Maersk spune că a fost contactat recent de armata SUA, care a oferit nave posibilitatea de a părăsi golful sub protecția armatei americane. După coordonarea conducerea Maersk și cu armata, nava a părăsit ulterior golful Persic însoțită de forțe militare americane. Aseară, după Rapid, CFR Cluj în Superliga, în play-off, scorul 1-2, i s-a cerut demisia din public lui Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului. După meci, referitor la acest subiect, Costel Gâlcă a spus, vom vedea. În clasament rapid este abia pe locul 5 în play-off din totalul de 6 echipe. Pe ultimul loc este FC Argeș, 30 de puncte, Rapid are 32. Pe primul loc Universitatea Craiova cu 45 de puncte, pe 2 Universitatea Cluj 42 de puncte, pe 3 CFR Cluj 40 de puncte, pe 4 Dinamo București cu 34 de puncte. Acestea au fost știrile de la ora 7.
1: Un radio la prima vedere.

0: poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
1: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
3: Facos, agreabil, confortabil, convenabil.
4: RAV Radi Construct, echipă tânără, dinamică, execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje, execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radi Construct. Buni în construcții și amenajări.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Radio Top.
1: Sunt Sorin Avram și vă prezint tableta zilei. După ce apele politice se vor mai liniști, Consiliul Județean Suceava și Universitatea Ștefan cel Mare ar trebui să solicite Federației Române de Handbal refacerea Centrului de Excelență de la Suceava și acordarea de stimulente financiare cluburilor din România care dau jucători la loturile naționale. Clubul de handbal masculin CSU Suceava are peste 15 jucători la loturile naționale, inclusiv 2 sportivi la Naționala de Seniori și 2 antrenori la Naționalele de Tineret și Cadeți Bogdan Șoldănescu, respectiv Vasile Boca. Conform profesorului universitar dr. Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul Clubului Universității Ștefan cel Mare, în România au funcționat 4 centre de excelență, cel de la Suceava fiind un proiect al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Pentru un an și 7 luni, clubul sucevean a beneficiat pentru tinerii handbaliști de masă-casă, un antrenor plătit și un kinetoterapeut. În prezent mai funcționează un singur centru de excelență, la Sighișoara, dar Sighișoara este mult în spatele Sucevei în ceea ce privește performanța sportivă. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Petru Ghervan a spus că îi va propune noului președinte al Federației Române de Handbal să reînființeze centrele de excelență, spunând: îi vom propune domnului Bogdan Voina să reia activitatea unor centre de excelență. Nu spun neapărat la Suceava, dar noi suntem cei mai îndreptățiți, pentru că de an bun suntem în fruntea ierarhiei în handbalul juvenil. Aceste centre trebuie să se concentreze pe principii foarte clare. În primul rând, antrenori valoroși care au demonstrat că pot să formeze copii și juniori. Am încheiat citatul. Nu am răspuns la întrebarea de ce Consiliul Județean Suceava ar fi îndreptățit să solicite Federației Române de Handbal refacerea Centrului de Excelență de la Suceava și acordarea de stimulente financiare Clubului Universității în condițiile în care acesta alimentează toate loturile naționale de handbal masculin. Pentru că în acest an, din cele aproape 6 milioane de lei alocate sportului sucevean, 2 milioane de lei sunt pentru CSU. Și unde-s doi, și Universitatea și Consiliul Județean, puterea de convingere crește. Un alt atu pentru ca Suceava să beneficieze de ceea ce merită este prezența fostului rector al Universității Ștefan cel Mare, Mihai Dimian, în fruntea Ministerului Educației. Mihai Dimian, care este un suporter al echipei de handbal CSU Suceava și al sportului în general, el fiind cel care a înființat și o echipă de fotbal feminin la universitate. Performanțele de la Suceava, de la CSU, trebuie recompensate și încurajate.

0: În ediția de astăzi a Cotidianului Craiova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava anunță că au fost 111 intervenții în mini-vacanța de 1 mai și handbal masculin junior 2. Echipa CSU Suceava s-a calificat la turneul final al campionatului național 7:20.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go!

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753 797 777.
1: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bile de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
2: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
3: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
4: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
5: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Sunt în legătură telefonică directă cu profesorul Daniel Hrenciuc, inspector de istorie la Inspectoratul Școlar. Bun găsit, domn profesor!
1: Bine v-am găsit, bună dimineața tuturor!
0: Domnul profesor, probabil că ați aflat că 15 mai este ultima apariție a revistei de istorie Historia, în format tipărit pe hârtie, va rămâne online. Cum mai stă presa istorică la acest moment în România?
1: Presa istorică este destul de săracă. Dacă dispare și istoria, rămâne desigur magazin istoric care apare din 1967 și este foarte cunoscut publicului larg, iubitor de istorie. Altfel, rămân revistele istorice strict specializate pe știință și care sunt tipărite, publicate, coordonate de către institutele de istorie din România, respectiv care funcționează sub egida Academia Română sau editate de către universitățile din țara noastră.
0: Asta pentru specialiști.
1: Dar nu mai există, exceptând magazin istoric, nu mai există o revistă de istorie cu publicație care să acopere o gamă atât de variată la un nivel, desigur, acceptabil și care să fie difuzată în toată țara, da, în formatul clasic letric.
0: Domn profesor, dar să zicem în perioada interbelică erau reviste de istorie care se adreseze publicului larg?
1: Da, erau foarte multe reviste care apăreau la fel ca și astăzi, sub egida Institutului de Istorie. Aveam la Cernăuți, de exemplu, Codii Cosminului, publicație care a fost ulterior preluată de către Universitatea Ștefan cel Mare după 1990 din Suceava, și alte publicații, o altă publicație editată de Institutul Social Român din Banat, în Timișoara. Mai existau reviste la Cluj, la București. Exista o diversitate destul de mare. Ea era alimentată cumva de modelele pe care Franța le oferea României și ca atare multe din ele erau corelate cumva cu revistele de specialitate din care apăreau în spațiul francez. În perioada comunistă e mai trist pentru că au dispărut majoritatea. Doar magazin istoric ca revistă de popularizare a istoriei și câteva publicații care erau însă foarte strict controlate, gerate de către cenzura comunistă și care, la fel, erau editate de către institutele de istorie, în special Institutul Academia Ștefan Gheorghiu, una dintre ele.
0: Da, parcă era atunci revista Lumea, nu? Care mai e și acum, care e tot un...
1: Da, Lumea
0: mai
1: era
0: multe...
1: politică externă.
0: Politică,
1: da,
0: externă, da.
1: Da, era foarte... Producea analize foarte, foarte bune, foarte bune, dar sigur, erau și ele afectate de...
0: Da, dar mai aflai așa...
1: Cenzurii comuniste. Eu citeam cu foarte multă plăcere.
0: Și citeai printre rânduri, da. Puteai să citești.
1: Cam așa, cine știa să citească, citea printre rânduri și citea, da, chiar foarte bine și afla foarte multe lucruri.
0: Domnul profesor, e pe 6 mai istoria și tradițiile romilor, etapa națională a concursului. Domnul colegul dumneavoastră, Lucian Dimitriu, se ocupă?
1: Da, Lucian Dimitriu.
0: Participați
1: foarte...
0: și dumneavoastră?
1: Eu particip ca invitat, ca fac parte din, mă rog, din unul colegilor care îl susținem așa... Să zicem, este o competiție foarte, foarte interesantă. Înțeles că vin elevi din 40 de județe, aproximativ 25 de candidați, dacă am înțeles bine.
0: 25 de județe, 40 de elevi.
1: Da, cam așa ceva. Sunt elevi foarte, foarte pregătiți. Am avut ocazia, am participat la câteva ediții, dar de ambergură județeană. Subiectul acesta este un subiect interesant și cred că trebuie cunoscut de către toți și nu numai de cei care aparțin etniei rom. Da, e un moment în care colegul este conectat la tot ce înseamnă organizare. Sunt multe aspecte care trebuie,
0: da,
1: conectate.
0: Da, nu e ușor de făcut. Da.
1: Nu e deloc ușor, da.
0: Dacă e o chestie de actualitate așa, în perioada interbelică și înainte de primul război mondial, în România se schimbau guverne?
1: Se schimba în perioada interbelică, am avut 33 de guverne. Cel mai scurt guvern a fost guvernului, un guvern care a durat o săptămână din luna iunie, un guvern extrem de scurt. Problema că, spre deosebire de azi, mai întâi se numea primul ministru, după care regele numea primul ministru, adică președintele Consiliului Ministru cum era atunci, după care se făcea guvernul. Cu toate astea, tot au reușit să pice un guvern, deși avea toate aturile, toate instrumentele și a fost în decembrie 1937. Partidul Național Liberal n-a reușit să obțină 40%. Cu toate oportunitățile pe care le avea oficialmente la îndemână, a reușit să organizeze alegerile pe apoi să le piardă.
0: Dar tot era cu moțiune de cenzură ca să dai jos guvernul?
1: Nu, asta ținea de demisii, ținea de voința regelui, ținea de incapacitatea celui numit de a forma guvernul. Deci, singur se credința mandatul unui personal, unei persoane, el încerca să formeze un guvern, dacă nu reușea, venea și își depunea mandatul în fața regelui.
0: Adică era mai simplu, mai direct, așa.
1: Da, da, era mult mai simplu. În orice caz, onestitatea și trecerea a fost preocupată o perioadă dacă se trecea atât de ușor de la un partid la altul. Existau transferul de acest tip, între ghilimele, dar destul de rare. În schimb, erau multe dizidențe. Adică apăreau partidulețe din Partidul Liberal, din Partidul Țărănesc și așa mai departe. Carol al II-lea a fost cel care a încurajat foarte mult dizidențele pentru că avea nevoie de un spectru politic controlabil, slăbit și pe care el să-l poată
0: manevra.
1: Da, cam asta a fost dorința lui.
0: Domnul profesor Hrânciuc, spor la școală.
1: Mulțumim, o zi bună.

rock adevărat, de la grupul Volbeat, care cu câțiva ani în urmă ar fi trebuit să cânte în deschidere la București, parcă la LP, și n-a mai venit. Sau la, nu mi-aduc aminte, Kings of Leon. În fine, rezumat, Ager Press, revitor la moțiunea care urmează să fie dezbătută și votată peste 3 ore și 19 minute. Atunci va începe ședința la ora 11, moțiunea inițiată de parlamentar PSD Aur și Pace întâi România împotriva guvernului condus de liderul PNL, Ilie Bolojan, se va dezbate și se va vota. Astăzi moțiunea se intitulează Stop planului Bolojan de distrugerea economiei și de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a averii statului. A fost semnată de 254 de parlamentari. Votul de azi va fi secret cu bile, pentru ca moțiunea să treacă e nevoie de cel puțin 233 de voturi. Grupurile PSD Aur și Pace întâi România au împreună 231 de parlamentari. Inițiatorii moțiunii le acuză pe domnul Bolojan că ar confunda reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația, deoarece guvernul ar pregăti o amplă înstrăinare de active strategice ale statului, fără consultare politică și fără dezbatere publică. România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministru Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația, sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor analize exploratorii redactate pe repede înainte. Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că România ar fi pregătit să investească masiv în aceste listări. O minciună sfântată, de fapt se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de cei care trâmbițează transparența. Pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate ocolind bursa de valori. Prin mecanismul de plasare accelerată către investitori selectați în condiții stabilite discreționar la prețuri mai mici decât cele reale, se arată în moțiune. Potrivit parlamentarilor inițiatori, prin aceste tranzacții, statul român ar pierde miliarde de lei prin subevaluarea activelor, iar pentru a distrage atenția publică, în scopul celei mai mari ticăloșii din ultimele decenii, s-a întocmit o listă de companii profitabile amestecate cu abilitate printre companii cu pierderi și s-a pedalat pe urgența scoaterea acestora la vânzare. Partidele parlamentare și-au stabilit ieri strategia pentru ședința de plen comun de astăzi. Parlamentarii PSD urmează să voteze cu bile la vedere, astfel încât să fie văzute de liderii grupurilor din legislativă ale partidului. Conducerea AUR nu a cerut parlamentarilor partidului să voteze cu bile la vedere. Potrivit liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, fiecare deputat sau senator va decide individual modul în care își exprimă votul. Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu, dar noi nu condiționăm vot la vedere la moțiune, a spus Petrișor Peiu. Grupul parlamentar PNL de la Camera Deputaților nu va participa la vot în semn de protest față de monstruoasa coaliție PSD AUR, a anunțat liderul deputaților PNL Gabriel Andrunache. Decizia a fost luată după ce premierul PNL Ilie Bolojan a participat la ședințele separate ale grupurilor parlamentare ale PNL din Senat, respectiv Camera Deputaților. Deputații liberali vor fi prezenți la dezbateri, dar nu vor participa la procedura de vot. Vom rămâne doar liderul de grup și încă 2 sau 3 vicelideri în sală pentru a ne asigura că procesul de votare este unul conform regulamentului și nu vor exista fraude, a spus domnul Andrunache. În schimb, grupul PNL de la Senat a decis ca parlamentarii să fie prezenți în bănci, însă să nu voteze. Parlamentarii USR vor fi prezenți în plen, dar nu vor exprima un vot la moțiunea de cenzură, a anunțat președintele partidului, Dominic Friț. Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune. Atunci când vor fi chemați, vor spune prezent, nu votez, a explicat domnul Friț.
Parlamentarii UDMR vor sta în bancă și vor spune prezent, nu votez, după cum a informat președintele Kelemen Hunor. Membrii grupului minorităților naționale sunt împărțiți între a susține moțiunea de cenzură și a vota împotrivă. Aceștia au decis să voteze fiecare după propria conștiință. Așadar, mai avem până când începe ședința 3 ore și acum 14 minute pentru că 13 minute pentru că este ora 7 și aproape 47 de minute.

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri, pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau teren couch la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, complex comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230-5133-99.
0: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare spune că în cazul legii salarizării nu trebuie repetată greșeala ca în cazul legii pensiilor. Avem de la Suceava tren privat Intercity la București și Mbappé revine la antrenamente. A fost ora 8 la Suceava, este soare, termometrele arată 14 grade Celsius. Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare susține că legea prin care pensiile au fost majorate fără să fie existat surse pentru acoperirea acestei majorări trebuie să fie o lecție pentru autoritățile române atunci când vor adopta legea salarizării în sectorul public. Întrebat aseară într-un briefing de presă la guvern câți bani își permite România să aloce anul viitor pentru o majorare a salariilor bugetarilor în contextul viitoarei legi a salarizării unitare în sectorul public, ministrul de Finanțe a răspuns că România nu trebuie să repete cu legea salarizării ceea ce a făcut atunci când a adoptat legea care a dus la creșterea pensiilor. Este într-adevăr o reformă foarte importantă. Ceea ce trebuie să facem în privința legii salarizării este să nu repetăm lecția pe care România a primit-o în momentul în care a adoptat legea pensiilor. Când a adoptat-o legea pensiilor, care nu era sustenabilă, cu creșteri care nu puteau fi suportate de bugetul de stat și care s-au materializat într-o creștere a deficitului care ne-a dus în situația de anul trecut. Domnul Nazare a arătat că anul viitor va fi unul plin de provocări din acest punct de vedere. Ca atare, volumul de finanțare care poate fi suportat pentru anul viitor este prins în strategia fiscal-bugetară pentru 2027 și suntem în momentul de față împreună cu Ministerul de Resort în discuții pentru a stabili până unde care să fie nivelul suportabil, predictibil, care să nu inducă riscuri pentru 2027, luând în calcul faptul că anul 2027 este un an în care nu vom mai avea granturile din PNRR și în care volumul de finanțare pe fonduri europene nu va mai fi același. Ca atare, sunt provocări importante legate de cum va fi articulat bugetul pentru 2027 în condițiile în care deficitul trebuie să scadă spre 5,1%, a spus ministrul de Finanțe. Un tren privat cu rang de Intercity circulă începând de ieri pe ruta Suceava-București operat de compania Ferrotrafic TFI, care își face astfel intrarea pe piața feroviară din România. Garnitura pleacă din Suceava la ora 7 și ajunge în capitală la 2:39 de minute. Returul este programat la ora 16:57 cu sosire la Suceava la 22:34. Timpul de parcurs este estimat la aproximativ 5 ore și 40 de minute, ceea ce ar face din acest tren, cel puțin teoretic, cea mai rapidă legătură feroviară între cele două orașe. Prețul unui bilet la clasa a doua este de 138,5 lei. Trenul care a intrat ieri în circulație este format din două rame cuplate cu o capacitate totală de aproximativ 320 de locuri. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 15 rachete iraniene și 4 drone. Printre acestea se numără 12 rachete balistice și 3 rachete de croazieră care au rănit 3 persoane, a precizat ministerul. Pe de altă parte, ieri 3 persoane au fost rănite în urma unui atac asupra bazei petroliere din Fujairah, Emiratele Arabe Unite, unde a izbucnit un incendiu. Francezul Kylian Mbappé a revenit ieri pe terenul de antrenament al lui Real Madrid după escapada din Sardinia. Suferind de o accidentare musculară, atacantul francez rămâne incert pentru El Clasico de duminică pe Camp Nou. Mbappé suferă de o accidentare a mușchiului semitendinos la piciorul stâng, un mușchi care face parte din mușchii ischio-gambieri situați de-a lungul coapsei, conform diagnosticului dezvăluit acum o săptămână de personalul medical al lui Real Madrid. Mbappé a fost criticat pentru că a mers în Sardinia alături de actrița Esther Exposito în loc să stea la club la recuperare. Acestea au fost știrile de la ora 8.
1: Un radio la prima vedere. Radio Top.

0: Sunt în telefon cu directorul Termonet Suceava, Mugur Cărlățean, bun găsit!
1: Bună dimineața, domnule Avram Hristos, am înviat!
0: Adevărat, am înviat! Mugur Cărlățean, de astăzi gata, nu se mai furnizează încălzire în sistem centralizat, dar a și fost anul ăsta mai mult de 7 luni, nu?
1: Da, sunt 7 luni pe muchie, ca să zic așa, de furnizare de agent termic, iar în urma creșterea accentuată a temperaturilor exterioare și a prognozei din următoarele zile. Ieri, în ședința operativă, am decis să încheiem sezonul de încălzire 2025-2026. Da. Practic, începând cu ora 8 dimineață, instalațiile vor fi trecute treptat în modul de vară, cum îi spunem noi, și să pregătim, tot începând de astăzi, sezonul următor de încălzire.
0: Da, ce înseamnă pregătirea sezonului viitor? Aveți reparații, intervenții în instalații? Aveți niște puncte slabe?
1: Sunt niște puncte slabe pe care le-am identificat de-a lungul anilor sau mai ales în sezonul actual. Avem o avarie pe care o ținem sub control în căminul 1 de lângă piața centrală și vom vedea când va fi oportun să intervenim și acolo, plus alte puncte sensibile pe care le gestionăm, le pregătim să le avem rezolvate până la începerea sezonului, altele care țin poate și de niște investiții mai mari, să vedem dacă găsim o sursă de finanțare. Dar uitați că cu bune cu rele, de 11 ani Termonet livrează agent termic și cred că de la an la an calitatea serviciilor noastre a crescut.
0: Da, așa, pentru intervențiile astea mai mici, să le spunem, aveți bani?
1: Pentru unele da, pentru unele căutăm finanțare. Sau să vedem o rezolvare, cum reușim să le facem. E o provocare. În fiecare an avem aceste provocări. Până acum le-am trecut, să zicem noi, cu bine. Dar, v-am zis, unele, într-adevăr, necesită intervenții mai costisitoare și să vedem împreună și cu municipalitatea, care este proprietarul acestui sistem, să găsim soluțiile cele mai bune pentru ca sezonul următor de încălzire să funcționăm ca în sezonul, să funcționăm cum trebuie.
0: Cred că v-ați propus ca în octombrie, când veți da din nou drumul, să fie toată instalația pusă la punct, astfel încât să puteți da drumul pentru toată lumea.
1: Asta a fost obiectivul nostru întotdeauna, ca să fim pregătiți în prag de iarnă, să nu avem sincope, dar știți cum e, se mai întâmplă. Se mai întâmplă și în timpul sezonului să mai avem mici sincope, cum a fost și anul ăsta la magistrala din Burdujeni, unde ne-au creat câteva problemuțe în timp relativ scurt, o zi sau două, și în Zamca. Dar în rest, lucrurile au mers bine, cu, v-am zis, cu mici excepții.
0: În alți ani era revizia câte o lună de zile, de câțiva ani nu se mai întâmplă lucrul ăsta.
1: Nu, de vreo 7-8 ani de zile, ce obțin noi de când am venit, n-am mai oprit pe un termen așa de lung, dar de vreo 7-8 ani de zile nu se mai oprește, decât punctual pe puncte termice, în cursul unei zile, e posibil să nu furnizăm dacă avem mici intervenții pe acolo, care le anunțăm cu asociațiile de proprietari și cu clienții noștri din zonă. Ar mai fi probabil să vedem și cu colegii de la Bioenergie când fac revizia la turbina, acolo practic ne mai răpesc 2-3 zile. Dar o să vedem, în funcție de calendarul lor, să ne adaptăm și noi cu ei.
0: Am văzut niște puncte termice care nu arată tocmai bine. Aveți plan măcar de un var pe ele?
1: Plan de var există, dar v-am spus, anumite puncte termice necesită reparații capitale acolo, un var nu ajută. Unde ajută, ne face

0: facem treaba. De exemplu, la Zamca 3 a fost văruit toamna trecută, urmează și alte puncte termice să le mai schimbăm puțin estetica, funcție și cum intră primăria în zona respectivă pentru acea regenerare urbană. Dar sunt puncte termice care necesită mai multe intervenții decât în vară.
1: Da. Domnule Corlățan, eu vă mulțumesc și spor la treabă.
0: Cu drag. Mulțumesc, Lașca.

0: Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
1: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Cabanus ATM, 37,12 lei kilogramul, mușchi file, 38,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
2: Agreabil, confortabil, convenabil.
3: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat. Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
4: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
5: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
6: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
4: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

așteptare, ne mai place să ne dăm în spectacol, să facem circ. Dacă ne-am dat în spectacol doar la noi acasă, ar mai merge, că ne cunoaștem de acum. Dar să ieși, să te dai în spectacol, să te vadă lumea întreagă, e cam jenant. Este cazul unor organizații civice din România pe care le tunde grija, ca să spun așa, de relațiile dintre universitățile americane Harvard și Princeton cu Jeffrey Epstein. Asta e marea problemă. Nu învățământul de la noi, care e pe la cozile clasamentelor, ci relația, ce fac americani, universitățile americane. Ori îi bagă cineva în seamă? Potrivit unui comunicat al grupului de organizații civice, apelul la cele două instituții de învățământ superior survine într-un moment în care în România Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a anunțat că a lansat o analiză în cazul unui profesor de la Harvard, Martin Nowak, menționat de peste 4.000 de ori în dosarele Epstein, pentru a vedea dacă îi retrage titlul de doctor honoris causa. Asta e legătura. Acum, grupul de organizații spune că organizațiile nu au primit un răspuns oficial la cererea depusă în acest sens. Organizațiile semnatare ale celor două apeluri sunt grupul de inițiativă civică în stradă, Corupția Ucide, Activism Civic Craiova, Asociația Civică Tineri Liberi din Timișoara, Rezistența Civică Galați, Inițiativa Timișoara, Reset și Brașov Community. Da, dacă o scris aia din Galație, clar. Aia de la Harvard și de la Princeton reacționează imediat. Cereri transmise Universității Princeton, demararea unei investigații disciplinare publice asupra interacțiunilor dintre Corina Tarniță, profesor de limba română menționată în dosarele Epstein conform organizațiilor menționate, și Jeffrey Epstein. Plasarea profesoarei Tarniță în concediu administrativ plătit pe durata desfășurării anchetei, publicarea completă a rezultatelor investigației, publicarea de către Corina Tarniță a numelor persoanelor și instituțiilor beneficiare ale finanțelor primite din partea lui Epstein, oferirea unui răspuns clar cu privire la poziția oficială a Universității Princeton în legătură cu apariția repetată a profesoarei Tarniță în dosarele Epstein și menționarea acțiunilor disciplinare demarate în acest caz. Cereri transmise Universității Harvard, asigurarea faptului că investigația este condusă în mod independent și nu de către Harvard, investigarea fiecăruia dintre cei 6 membri ai facultății menționați în dosarele Epstein, publicarea aprobărilor primite pentru experimentul economic, capitalul civic în două culturi, natura cooperării în România și SUA, efectuarea unui audit instituțional al programului pentru dinamica evolutivă, abordarea dimensiunilor românești ale rețelei Harvard a lui Epstein, restabilirea serviciilor de sprijin pentru supraviețuitori. Sunt solicitările celor 8 organizații civice din România adresate cunoscutelor universități americane.

Sesiunea omagială Zoe Dumitrescu Bușulenga, un eveniment comemorativ dedicat ilustrei personalități culturale care a fost academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, critic și istoric literar, eseist și filosof al culturii, va avea loc astăzi în aula Academiei Române. Zoe Dumitrescu Bușulenga s-a stins din viață la Mănăstirea Văratec, unde în anul 2000 a devenit Maica Benedicta. Înainte să treacă la viață veșnică, aceasta și-a scris testamentul prin care a cerut să fie înmormântată la Mănăstirea Putna. Dorința ultimă, dacă voi muri la București, vreau să fiu înmormântată la Mănăstirea Cernica. Dacă se va întâmpla însă la Văratec, în casa înaltului Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, unde mi-am petrecut vacanțele de vară timp de peste 30 de ani, să fiu înmormântată la Mănăstirea Putna, iar slujba să fie făcută de înaltul Pimen. Așa să fie și nu altfel, Monahia Benedicta, miercuri 3 noiembrie 2004, a lăsat scris Zoe Dumitrescu Bușulenga. Dorința sa a fost îndeplinită și a fost așezată în cimitirul mănăstirii la câțiva pași de mormântul Sfântului Ștefan cel Mare și de bustul lui Mihai Eminescu. Starețul mănăstirii Putna, Venic Melchisedec, susține că pentru mănăstirea Putna este o onoare faptul că aici se află rămășițele pământești ale Maicii Benedicta. Aș vrea mai întâi să amintesc un cuvânt al Maicii Benedicta pe care l-a spus chiar înainte de a trece la cele veșnice și înainte de a îmbrăca haina monahală. A spus Venic Melchisedec pentru Ager Press: mi-am dorit și îmi doresc ca sfârșitul meu să mă găsească în haină monahală, așa cum domnițele de altă dată, și acum o citesc pe ea, atunci când rămâneau singure, se dedicau slujirii lui Hristos, aceasta îmi doresc și eu. Pentru Biserica Ortodoxă și pentru noi în mod special, pentru Mănăstirea Putna, nu a fost altceva decât un câștig, un mare câștig. Când a fost întrebat de înalt preasfințitul arhiepiscop Pimen: sunteți de acord, părintele stareț, ca la Putna să fie îngropată Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta? Eu spun că pentru noi este o onoare ca să avem rămășițele pământești ale Maicii Benedicta, mai cu seamă că eu o cunoșteam pe Maica Benedicta și lucrarea ei din lume încă din anii de facultate. Deci e un câștig și o bucurie pentru literatură și pentru viața noastră bisericească. Părintele Patriarh Teoctist a numit-o mironosiță din cadrul intelectualilor, din rândul intelectualilor români, și într-adevăr așa a fost. Părintele stareț este convins că Maica Benedicta l-a iubit mult pe Dumnezeu și că a gustat frumusețea întâlnirii cu Hristos în rugăciune. Ea l-a iubit mult pe Domnul Iisus, se mărturisește într-un cuvânt al ei, cuvânt pe care l-a pus pe un calendar pe care l-a publicat anul acesta, la 20 de ani de la trecerea la cele veșnice. Mergând spre facultate, mă rugam, întorcându-mă de la facultate, mă rugam. Și am văzut că rugăciunea mă ajută foarte mult și, într-adevăr, cred că a gustat frumusețea întâlnirii cu Hristos în rugăciune. Și intelectualul, să știți dumneavoastră, când este convins de frumusețea rugăciunii și de înălțimea rugăciunii, acela nu se oprește, tot se duce și aș zice că se duce până în sânul lui Doamne. Doamne, a mai spus Venic Melchisedec. Mănăstirea Putna omagează pe Zoe Dumitrescu Bușulenga printr-o expoziție găzduită de Centrul Cultural Mitropolit Iacob Putneanu. E clădirea aceea lângă, deci e un muzeu înăuntru la mănăstire, probabil că mulți dintre dumneavoastră știu, și e de câțiva ani construită o clădire, cum se intre în mănăstire, nu intri, faci undeva în stânga acolo. Este foarte frumos, sunt diferite expoziții acolo ocazionale. Expoziția cuprinde numeroase obiecte personale care au aparținut academicianului, dar și o serie de manuscrise ale acesteia. De asemenea, au fost expuse mai multe picturi care o înfățișează pe Zoe Dumitrescu Bușulenga. Aceasta s-a născut pe 20 august 1920 la București din părinții Nicolae Dumitrescu și Maria Apostol. A absolvit cursurile liceale la Școala Centrală din București. A urmat studii muzicale la Conservatorul Proarte, precum și studii juridice și filologice la Facultatea de Drept și de Litere Anglo-Germanistică, Istoria Artelor din București, specializându-se în literatură comparată, formată sub influența și în apropierea celor doi mari profesori, Tudor Vianu și George Călinescu. Zoe Dumitrescu Bușulenga datorează primului tendința permanentă de a plasa discuția literară într-o perspectivă filozofică, iar celui de-al doilea, plăcerea spectacolului intelectual, o anumită știință a regiei universului livresc, dând strălucire și suprafață celei mai aride discuții, după cum se arată în Dicționarul Scriitorilor Români, publicat în 1998.
În 1970, Zoe Dumitrescu a susținut teza de doctorat în drept, evoluția noțiunii de suveranitate, precum și teza de doctorat în filologie, renașterea, umanismul, dialogul artelor, potrivit dicționarului membrii Academiei Române. A fost pe rând până în 1982 asistent, lector, conferențiar și profesor din 1971, iar din 1975 șef al Catedrei de Literatură Comparată la Universitatea București. Concomitent, a fost redactor la Editura pentru Literatură, cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu din București, a fost și director la acestui institut în perioada 1973-1994. Reputat eminescolog, autoare a numeroase volume de istorie literară, literatură comparată, istoria culturii, sinteze memorialistică de prefețe ori postfețe la ediții din operele unor mari scriitori români și străini, Zoe Dumitrescu Bușulenga a creat o operă vastă. La 1 martie 1974 devine membru corespondent al Academiei Române, apoi din 22 ianuarie 1990 membru titular, iar în perioada 2 februarie 90-18 februarie 94 a fost și vicepreședinte al acestui for.

Guvernul României a adoptat în ședința de ieri o hotărâre care permite decontarea cheltuielilor cu energie electrică utilizată pentru irigații aferente anului 2025 până la 31 mai 2026. Conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, măsura vine în sprijinul fermierilor afectați de creșterea costurilor și de efectele secetei, asigurând continuitatea activităților agricole și evitarea blocajelor financiare. Potrivit actului normativ, costurile cu energie electrică pentru irigații vor fi acoperite din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, ANIF, în limita fondurilor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cotă de până la 50%. De asemenea, hotărârea stabilește un calendar accelerat pentru efectuarea plăților în termen de 5 zile. De la intrarea în vigoare va fi emis ordinul Ministrului Agriculturii pentru stabilirea cotei de decontare. Ulterior, ANIF va solicita deschiderea creditelor bugetare necesare efectuării plăților către beneficiari. Prin această hotărâre asigurăm decontarea în cotă de până la 50% a cheltuielilor cu energie electrică utilizată pentru irigație, o măsură concretă de sprijin pentru fermieri într-un context dificil, a spus ministrul interimar al agriculturii Țancoș Barna, care este și viceministru. Chiar dacă facturile au fost transmise cu întârziere, garantăm că aceste costuri vor fi acoperite din bugetul alocat, astfel încât agricultorii să-și poată continua activitatea fără blocaje financiare și să pregătească în bune condiții noul an agricol. Decizia a fost necesară în contextul întârzierii transmiterii facturilor de energie de către furnizori și al constrângerilor bugetare din anul 2025, care au făcut imposibilă decontarea în cursul anului. Prin această măsură, guvernul urmărește reducerea impactului economic asupra producătorilor agricoli și susținerea pregătirii noului an agricol, se mai arată în comunicatul Ministerului Agriculturii, după cum a spus ministrul interimar. Executivul a adoptat și proiectul de act normativ prin care se aprobă resursele financiare necesare plății ajutorului de minimis beneficiarilor eligibili ai programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru cerele depuse în anul 2026. Schema de ajutor de minimis se aplică pe o perioadă de 3 ani pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate și are ca obiectiv stimularea producției autohtone de legume, precum și valorificarea acesteia pe piață. Resursele financiare alocate acestei scheme sunt în valoare de 275 de milioane de lei, fonduri prevăzute și aprobate în bugetul alocat Ministerului Agriculturii pe anul în curs. Cuantumul ajutorului de minimis este de 1,5 euro pe metru pătrat, echivalent la 1.500 de euro, 1.000 de metri pătrați, pentru o sumă cumulată de minim 1.000 de metri pătrați. Am ajuns la ora 8 și aproape 44 de minute.

0: Cineva e fericită?
1: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
5: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Dragoș Pâslaru spune că nu se va ieși în spațiul public cum s-au scurs proiecte fără să fie siguranța că se permite acest lucru cu referire la legea salarizării bugetarilor. Polițiștii suceveni au făcut controle la balastere și au dat amenzi de 100.000 de lei și Manchester City a făcut 3-3 acasă cu Everton. A fost ora 9 la Suceava, este soare, 15 grade, arată termometrele, 18 grade, este temperatura resimțită conform Acueter. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, afirmă că adoptarea legii salarizării bugetarilor trenează pentru că autoritățile trebuie să fie sigure asupra impactului bugetar și asupra faptului că vor avea spațiu fiscal pentru adoptarea ei. A spus ministrul, legea salarizării, lucrurile sunt foarte clare. Prima parte este de a vedea cât ne permitem. Avem în spate o analiză a Băncii Mondiale care propune niște scenarii. Există un scenariu de lucru în acest moment care va putea intra în consultări cu sindicatele, cu familiile ocupaționale. După ce avem confirmarea de la Ministerul de Finanțe pe ce anvelopă financiară putem sta. Dar altfel, cu voință politică și cu așezarea în spatele acestei reforme, nu există vreo problemă să nu o putem adopta până la terminul de 31 august. Dragoș Pâslaru a spus că adoptarea legii trenează pentru că autoritățile trebuie să fie sigure asupra impactului bugetar și asupra faptului că vor avea spațiu fiscal pentru adoptarea ei. Nu vom ieși în spațiul public cum s-au scurs proiecte fără să avem siguranța că ne permitem acest lucru. Principiile de lucru sunt pregătite odată ce avem plafonul, vom ieși în spațiul public cu o propunere și nu vom ieși înainte de moțiunea de cenzură, a spus domnul Pâslaru. În perioada 28-30 aprilie s-au efectuat 9 controle la balastere și au fost aplicate 6 amenzi în valoare totală de 100.000 de lei, anunță Poliția Județului Suceava. În cadrul unui agent economic, verificările vor fi finalizate de reprezentanța ai gărzii de mediu și de cei de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul minier, petrolier și al stocării geologice a dioxidului de carbon. Au fost vizate în special perimetrele de exploatare atât în Albile, unor ape curgătoare, Moldova, Suceava, Suha, cât și în exploatările din terase, amenajări, piscicole și iazuri. Ucraina nu a primit semnale oficiale din partea Rusiei privind încetarea ostilităților, în ciuda declarațiilor de pe rețelele sociale. Cu toate acestea, Kievul declară încetarea focului începând cu 6 mai și face apel la Moscova să treacă de la retorică la pași reale, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky. Până în prezent nu a existat niciun fel de apel oficial către Ucraina privind modalitatea încetării ostilităților care este anunțată pe rețelele sociale rusești. Șeful statului a subliniat că Ucraina consideră că viața umană este o valoare incomparabil mai mare decât sărbătorirea oricărei aniversări. În această privință anunțăm un armistițiu care începe de la ora 0, noaptea de 5 spre 6 mai, a informat el. Pe 4 mai, Ministerul Apărării Rus a anunțat ceea ce a numit un armistițiu în onoarea sărbătoririi victoriei poporului sovietic în Marele Război Patriotic, valabil între 8 și 9 mai. Everton a făcut 3-3 acasă cu Manchester City în etapa 35-a din Premier League. Manchester City a înscris golul egalizator în minutul 90+7, atunci când la un corner a venit în careu și portarul Donnarumma. City este pe locul 2 cu 71 de puncte la 5 puncte de Arsenal, dar are un meci mai puțin disputat. Everton este pe locul 10. Acestea au fost știrile de la ora 9.
1: Un radio la prima vedere. Radio

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuți, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
2: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil, luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, complex comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
3: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Prognoză nouă de la Administrația Națională de Meteorologie. Săptămâna 14 mai, valorile termice vor depăși normalul perioadei în majoritatea regiunilor, cu abateri pozitive mai pronunțate în vest, nord și centru țării. Au fost depășite încă de ieri. Precipitațiile vor fi deficitare la nivel național. Săptămâna 11-18 mai, temperaturile rămân peste normal în toată țara, cel mai accentuat în sud-vest. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare local în nord, dar deficitare în sud. În rest, valorile se vor apropia de medie. Săptămâna 18-25 mai, vremea se menține ușor mai caldă decât normal la nivel național. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar local în centru, în rest apropiat de normal. Săptămâna 25 mai, 1 iunie, temperatura medie continuă să se situeze ușor peste media perioadei pe întreg teritoriul României. Precipitațiile sunt estimate la valori apropiate de cele obișnuite.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram.

Săptămână plină și săptămâna aceasta la CSO Suceava, la handbal și fotbal, handbal băieți, fotbal fete. Azi ce e marți, mâine miercuri, în HC Beldiman Arad la Junior 1 cu echipa de la Suceava, la Turda pe PG Arena. Joi de la 13, Junior 1, HC Buzău, meci toți la Turda. În joi 17:30 e meci pentru echipa mare. Suceava, CSU Suceava joacă la CSM București, deci de la 17:30 meciul va fi transmis în direct pe YouTube la CSU Suceava. La fotbal avem duminică pe arene, fetele de la CSU Suceava joacă cu Liceenii Topolog în Liga 3, fetele noastre sunt pe primul loc. Meciul va începe la ora 11:00.

Golațu spune că aseară rapidiștii au fost tocați de fani. Rapidul și-a luat o nouă bătaie aseară, și-a luat bătaie cu scorul de 2-1 în Giulești de la CFR Cluj. Atmosfera din Giulești a fost una tensionată. Scandările fanilor au curs fără menajamente la adresa jucătorilor și conducerii. Nici Costel Gâlcă nu a scăpat. Unii dintre fanii de la tribuna 1 n-au mai rezistat și au început să-i ceară demisia. Dan Șucu a fost și el huiduit vehement în momentul în care a apărut pe tabelă. Iată câteva dintre scandările galeriei. Dacă fotbal nu jucați de la Rapid, să plecați. Rușine, rușine, rușine să vă fie. Suntem mereu cu voi, voi vă bateți joc de noi. Ole, ole, ole, v-au ieșit biletele. Campionii, campionii, plecați cu toții, mai bine plecați cu toții. Alex Dobre este o mizerie. Ironia a fost și ea prezentă în reacția suporterilor la golurile marcate de CFR. Aceștia au scandat campionii, campionii și au continuat cu celebrul Bum e, de obicei cântat în momentele în care Rapid înscrie. Pleacă Gâlcă de la Rapid, fanii au cerut demisia, ei strigă multe lucruri, vom vedea, a spus Costel Gâlcă după partida de aseară. Și-a huiduit și făcut blatista. Ioane a rupt tăcerea. Fanii au fost nemulțumiți după ce etapa trecută la meciul cu Dinamo, scor 1-3. Ioane a fost schimbat încă din minutul 4, iar Gâlcă a fost nevoit să-l introducă pe debutantul Adrian Briciu, 18 ani. L-au huiduit de fiecare dată când a intrat în posesia balonului și l-au acuzat de blat. După meciul cu CFR, portarul Rapidului a explicat ce s-a întâmplat cu Dinamo. Totul a început sâmbătă, cu o zi înainte de meci, la antrenament. Am simțit o contractură foarte puternică, am făcut un remene, a ieșit că am avut o microleziune. Am încercat să fac încălzirea, dar la o centrare am simțit că mi se contractă mușchiul. M-am oprit, am făcut acupunctură la vestiar pentru a remedia din încărcătură. Am făcut niște exerciții în vestiar, stretching dinamic și totul părea ok. După ce am bătut palma cu adversarii, când am început să alerg, am simțit din nou că mi se contractă mușchiul. Putea să fie mai rău decât era inițial. Mi-am dorit foarte mult să joc, să-mi ajute echipa cu ce pot eu. Din păcate, sunt unele momente în care e mai bine să ridici mâna și să lași pe altcineva, a spus Marina Ioane la Prima Sport. Totuși, dacă ești un fotbalist profesionist, da? Adică nu-ți dai seama că nu ești apt să joci, intri în teren și după 2 minute te pui în fund și ceri schimbare. Deci nu ești jucător profesionist. Dacă în cazul ăsta joacă și tu pe la Blejoi, prin Liga 3. Sau la Rădăuți aici, la tot în Liga 3. Întreba dacă regretă că a luat decizia de a intra pe teren în acel meci, Ioane a replicat, dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi continuat meciul. Era un meci important, de asta am și vrut să risc, dar de la o microleziune la ruptură de mari dimensiuni era o distanță foarte mică, n-am nimic să le transmit suporterilor, dacă ei asta au crezut, bine. Alt vopsit, alt jucător vopsit din campionatul românesc, a Ioanei. Așa, asta am zis cu tocaz de fani, am zis cu pleacă Gâlcă, întrebarea, așa. Ia, Cornel Dinu e furios. El e furios mai tot timpul și de cele mai multe ori e furios justificat, nu aiurea. Legenda lui Dinamo, Cornel Dinu, a reacționat dur pe alocuri vulgare atunci când a fost întrebat despre noua siglă a clubului prezentată de președintele acționar Andrei Nicolescu. Dinamo a anunțat că începând de la 1 iulie va funcționa cu o siglă nouă, mai modernă și minimalistă. Noua identitate vizuală a clubului a generat o opoziție puternică. Comentariile au fost majoritar negative, iar președintele acționar Andrei Nicolescu a fost luat la țintă de către marile grupuri de suporteri, în special peluza Cătălin Hâldan, care l-a asemănat pe conducătorul lui Dinamo cu un clown. Cornel Dinu, legenda lui Dinamo, cu 6 titluri cucerite ca jucător și 2 ca antrenor, consideră că ceea ce s-a întâmplat ieri reprezintă amprenta veneticilor și impostorilor ajunși să conducă destinele clubului. Găsiți sigla, noua sigla lui Dinamo, dacă dați o căutare, o găsiți pe net și vă puteți forma o opinie.

Sunt în continuare pe GSP. Mai înainte am fost și pe Golațu și pe Wheel of Sport. Într-un comentariu pe marginea triumfului lui Inter și a lui Cristi Chivu în Serie A, cotidianul Tutto Sport scrie că tehnicianul român a fost ajutat în acest sezon și de o lecție învățată de la celebrul José Mourinho. Chivu a vrut să joace cu o linie de 4 fundași, apoi s-a răzgândit la o așezare 3-4-2-1 și în final s-a adaptat la cel mai bun sistem de joc pentru efectivul pe care l-avea la dispoziție, o lecție învățată de la José Mourinho, scrie Tutto Mercato Web. Mourinho a fost antrenor românului la Inter între 2008 și 2010, iar împreună au câștigat tripla campionat cu Cupa Italiei, Liga Campionilor în 2010. Pe de altă parte, cotidianul care apare la Torino remarcă faptul că, întâmpinat cu oarecare scepticism, antrenorul nerazurilor a reușit să răstoarne predicțiile care o vedeau pe Inter în urma lui Napoli și Milan la startul campionatului. Un alt aspect scos în evidență de Tutto Sport este modul în care Chivu s-a școlit înainte de a decide că este apt să antreneze în Serie A. A început antrenând copiii din Academia de Tineret a lui Inter. Inter a fost o alegere conștientă, deoarece înainte de a se gândi la tactică, trebuia să învețe cum să gestioneze un grup confruntându-se cu o generație diferită de a sa. Cristian Chivu a simțit nevoia, ba chiar necesitatea de a înțelege, de a învăța și de a acumula experiență. A fost un proces care a durat 5 ani, aproape ca și cum ar fi trecut prin liceu, înainte să decidă că e de ajuns și că era gata să antreneze seniorii. Tehnicianul român și-a început aventura în Serie A abia sezonul trecut pe banca Parmei, pe care a preluat-o din mers și a salvat-o de la retrogradare în 13 etape fantastice. A fost examenul său de maturitate, o probă în urma căreia, exact ca olimpicii, a fost promovat direct la următorul nivel, Inter. Anghel Iordănescu, selecționer în 3 rânduri al echipei naționale României, a avut o intervenție în direct la TV cu ocazia împlinirii vârstei de 76 de ani. Tata puiului a prezentat scuze lui Gică Craioveanu pentru faptul că fostul atacant al Universității Craiova nu a prins foarte multe selecții la echipa națională a României în perioada generației de aur. De asemenea, Anghel Iordănescu a ținut să-l felicite pe Cristi Chivu pentru faptul că a reușit să câștige titlul în Serie A la primul sezon pe banca lui Inter. Cu ocazia împlinirii vârstei de 76 de ani, Anghel Iordănescu a avut o intervenție în direct la Liga Digisport și a fost întâmpinat de Gică Craioveanu, prezent în studio, cu urarea la mulți ani generale. Tata Puiu i-a mulțumit lui Gică Craioveanu, după care a spus Oltenia acum sărbătorești, ca aluzie la faptul că Universitatea Craiova este aproape de a câștiga primul titlu din 1991 încoace. Ulterior, Anghel Iordănescu i-a prezentat scuze lui Gică Craioveanu pentru perioada din anii 90, când fostul atacant cu peste 200 de meciuri în La Liga a prins puține selecții la național, a condus atunci de tata Puiu. Știu că am greșit față de tine, în viață faci și greșeli, mai sunt și lucruri bune și mai puțin bune, poate trebuia să joci mai mult, erau alte timpuri, alți jucători, erau jucători foarte valoroși, jucători care jucau la echipe bune în străinătate. În orice caz, prietenia rămâne și mă bucur că Gică m-a luat așa din prima, a spus Anghel Iordănescu, iar Gică Craioveanu a insistat în repetate rânduri, nu ai greșit, ne-a puiul niciodată, întotdeauna extra respect. În perioada 1993-1998, Gică Craioveanu a bifat 19 meciuri la națională sub comanda lui Anghel Iordănescu. Totuși, Craioveanu nu a făcut parte din lot la cele două turnee majore din acea perioadă, campionatul mondial din 94 și europeanul din 96. Fostul selecționer al naționalei României l-a felicitat pe Cristi Chivu pentru câștigarea titlului în Serie A. Eu cred că trebuie să ne bucurăm cu toții pentru ce realizează, pentru ceea ce a făcut, iar faptul că avem un român la o asemenea echipă, într-un asemenea campionat, înseamnă enorm de mult. Acum sunt pe Golazzo. FIFA este în impas după ce nu a reușit să vândă drepturile TV pentru campionatul mondial, de anul ăsta, în India și China, cu 38 de zile până la startul turneului final. Campionatul mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic, va avea loc în perioada 11 iunie, 19 iulie. Nu mai e mult până atunci. Două dintre cele mai populate națiuni din lume ar putea fi private de meciurile de la Cupa Mondială de luna viitoare, după ce negocierile pentru drepturile TV din India au intrat în impas, iar în China nu a fost luată încă o decizie. Parteneriatul Reliance Disney din India a propus 20 de milioane de dolari pentru drepturile TV ale Cupei Mondiale,
Ofertă care nu a fost acceptată de FIFA, fiind sub nivelul așteptărilor forului, au declarat două surse pentru sursa menționată. Sony a fost de asemenea în negociere, însă a renunțat să depună oferte pentru drepturile de difuzare din India. Între timp, nu s-a ajuns la niciun acord pentru difuzarea turneului nici în China, o piață care, conform FIFA, a avut o pondere de aproape 49,8% din totalul orelor de vizionare globală la Cupa Mondială din 2022. Deci unul din doi telespectatori chinezi. FIFA a încheiat acorduri cu radiodifuzori din peste 175 de teritorii la nivel global, a anunțat FIFA într-un comunicat pentru Reuters. Discuțiile din China și India privind vânzarea drepturilor media pentru Cupa Mondială sunt în curs de desfășurare și trebuie să rămână confidențiale în această etapă, a transmis FIFA. Faptul că nu există încă un acord de difuzare pentru piețele din India și China este considerat ieșit din tiparul obișnuit la acest moment. În anii trecuți, inclusiv la turneile din 2018 și 2022, televiziunea de stat chineză CCTV și-a asigurat din timp drepturile de transmisie și începea promovarea evenimentului și a sponsorilor cu mult înainte de debutul Cupei Mondiale. La ediția ultimă, China a fost responsabilă de 17,7%, iar India 2,9% din totalul telespectatorilor. Împreună, cele două țări au generat 22,6% din totalul consumului de streaming digital dedicat Cupei Mondiale. În România, turneul final se va vedea în exclusivitate pe Antena 1. 9:40.

Radio Top. Sunt Sorin Avram și vă prezint tableta zilei. După ce apele politice se vor mai liniști, Consiliul Județean Suceava și Universitatea Ștefan cel Mare ar trebui să solicite Federației Române de Handbal refacerea Centrului de Excelență de la Suceava și acordarea de stimulente financiare cluburilor din România care dau jucători la loturile naționale. Clubul de handbal masculin CSU Suceava are peste 15 jucători la loturile naționale, inclusiv 2 sportivi la Naționala de Seniori și 2 antrenori la Naționalele de Tineret și Cadeți Bogdan Șoldănescu, respectiv Vasile Boca. Conform profesorului universitar dr. Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul Clubului Universității Ștefan cel Mare, în România au funcționat 4 centre de excelență, cel de la Suceava fiind un proiect al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Pentru un an și 7 luni, clubul sucevean a beneficiat pentru tinerii handbaliști de masă-casă, un antrenor plătit și un kinetoterapeut. În prezent mai funcționează un singur centru de excelență, la Sighișoara, dar Sighișoara este mult în spatele Sucevei în ceea ce privește performanța sportivă. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Petru Ghervan a spus că îi va propune noului președinte al Federației Române de Handbal să reînființeze centrele de excelență, spunând: îi vom propune domnului Bogdan Voina să reia activitatea unor centre de excelență. Nu spun neapărat la Suceava, dar noi suntem cei mai îndreptățiți, pentru că de an bun suntem în fruntea ierarhiei în handbalul juvenil. Aceste centre trebuie să se concentreze pe principii foarte clare. În primul rând, antrenori valoroși care au demonstrat că pot să formeze copii și juniori. Am încheiat citatul. Nu am răspuns la întrebarea de ce Consiliul Județean Suceava ar fi îndreptățit să solicite Federației Române de Handbal refacerea Centrului de Excelență de la Suceava și acordarea de stimulente financiare Clubului Universității în condițiile în care acesta alimentează toate loturile naționale de handbal masculin. Pentru că în acest an, din cele aproape 6 milioane de lei alocate sportului sucevean, 2 milioane de lei sunt pentru CSU. Și unde-s doi, și Universitatea și Consiliul Județean, puterea de convingere crește. Un alt atu pentru ca Suceava să beneficieze de ceea ce merită este prezența fostului rector al Universității Ștefan cel Mare, Mihai Dimian, în fruntea Ministerului Educației. Mihai Dimian, care este un suporter al echipei de handbal CSU Suceava și al sportului în general, el fiind cel care a înființat și o echipă de fotbal feminin la universitate. Performanțele de la Suceava, de la CSU, trebuie recompensate și încurajate. Radio Top.

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bile de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava, reper medical european.
4: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: că Turcan spune că moțiunea de cenzură e o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD. Elevii suceveni au obținut 3 mențiuni la Olimpiada Națională de Chimie și un chinez de 22 de ani a câștigat Cupa Mondială la snooker. A fost ora 10. La Suceava este soare, termometrele arată 18 grade, 21 de grade este temperatura resimțită conform Acueter. Deputata PNL, Raluca Turcan, susține că moțiunea de cenzură e o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD. Dezbaterea va începe peste o oră, a scris doamna Turcan pe Facebook. PSD și M. Ciolacu le-au dat votul lui George Simion și au în turul întâi al prezidențialilor. Sperând că vor intra împreună în turul 2, totul pentru a mima o competiție, pentru a ne aduce în situația de a-l vota pe M. Ciolacu de frica extremismului. PSD și AUR, umăr la umăr, dărâmă un guvern care a livrat rezultate în interesul țării noastre în fiecare zi de mandat, aceeași complicitate, probabil aceeași speranță că în locul unui guvern PSD-AUR vom spune slavă Domnului că vom primi din nou un guvern doar PSD. Ea consideră că moțiunea o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale. Avem șansa de data aceasta ca parlamentari într-o majoritate să respingă, la fel ca românii la vot, o manevră politică nefirească. Un act de trădare națională, o țară nu se construiește din crize repetate, nu se modernizează prin blocaje, nu câștigă încredere prin conflicte sterile, progresul cere continuitate, seriozitate și respect față de oameni, a spus Raluca Turcan. Ministrii Comerțului din G7 se întâlnesc la Paris astăzi și mâine pentru a discuta probleme precum mineralele critice și pachetele mici, dar nu vor aborda direct ultima amenințare a Statelor Unite de a impune tarife suplimentare asupra vehiculelor europene, anunță Franța 24. A doua întâlnire a ministrilor Comerțului sub președinția franceză a G7 are loc în contextul în care economia globală a fost dată peste cap de închiderea strâmtorii Urmuz, prin care de obicei circulă o cincime din petrolul lumii. Se așteaptă ca discuția despre repercusiunile războiului din Orientul Mijlociu să domine o sesiune informală de astăzi, potrivit biroului ministrului francez delegat pentru comerț. Elevii suceveni au obținut 3 mențiuni la faza națională a Olimpiadei de Chimie, care a avut loc la Sibiu. Totodată, unul dintre elevi a fost selectat în lotul lărgit al României. Mențiunea Ministerului Educației și selectare în lotul lărgit al României pentru Matei George Petrescu, clasa 11 la Ștefan cel Mare, Suceava. Profesor îndrumător Carmen Gina Ciobâcă, mențiune specială David Cașvan, clasa 7 a școala George Voievitca, Câmpul Lung. Profesor îndrumător Mihai Matei, mențiune specială Luca Hudema Ioan, clasa 9, Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava, profesor îndrumător Carmen Gina Ciobuc. Lotul județului Suceava a fost coordonat de inspectorul școlar pentru chimie Constantin Tanasă. UIZE a devenit al doilea cel mai tânăr câștigător al campionatului mondial de snooker, după ce jucătorul chinez în vârstă de 22 de ani l-a învins pe britanicul Sean Murphy cu 18-17 la Sheffield în Marea Britanie. U este al doilea cel mai tânăr jucător care câștigă titlul după Stephen Hendry, care a câștigat primul său campionat mondial la 21 de ani în 1990. Acestea au fost știrile de la ora 10, se încheie pulsul matinal, urmează presa în detai.
1: La prima vedere, radio

este astăzi la ce oră e? La ora 13, la cimitirul Pacea Vechi. Lucian Pastramă, patronul firmei de confecție Ștefi Tex, a plecat dintre noi fugerător la doar 56 de ani. Decesul său s-a produs la finele săptămânii trecute, când a făcut infarct în timp ce se afla pe un fond de vânătoare din județul Harghita. Da, încă o dată Dumnezeu să-l odihnească. Condoleanțe familiei. În cotidianul Crainou, deschidere pe durata anului 2026, peste 70 de proiecte noi în derulare la primăria Suceava. Pentru cheltuielile cu dezvoltarea în proiectul bugetului local sunt prevăzute 325 de milioane de lei. În cotidianul Obiectiv, bugetul municipiului Suceava va fi votat pe 8 mai, venituri de 891 de milioane de lei și deficit de peste 10 milioane. Consiliul Local Suceava urmează să dezbată și să voteze pe 8 mai proiectul bugetului local al municipiului pentru 2026. Documentul propus de primarul Vasile Râmbu prevede venituri de peste 891 de milioane de lei și cheltuieli de peste 901 milioane de lei, rezultând un deficit bugetar de peste 10 milioane. Bugetul include creșteri la unele categorii de venituri proprii și finanțări europene, dar și scăderi importante la subvențiile de la bugetul de stat și la anumite taxe locale. Proiectul va fi analizat în ședința de vineri, singurul punct aflat deocamdată pe ordinea de zi fiind aprobarea bugetului municipiului Suceava pentru anul în curs.

Deschiderea în săptămâna lui Jupânu, pe 30 martie 2026 la Bacău, la întâlnirea liderilor PSD din regiunea Nord-Est, dedicată strângerii de adeziuni pentru demolarea guvernului Bolojan. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al transporturilor, promitea că va fi prezent la Suceava la semnarea contractelor pentru tronsonul de autostradă Pașca în Suceava, însă pe 1 mai 2026. Atunci când contractele s-au semnat, Sorin Grindeanu nu a fost la Palatul Administrativ din Suceava, pentru că în sală se afla premierul PNL Ilie Bolojan. Totuși, Sorin Grindeanu a fost prezent, însă numai în imaginile care rulau pe multele monitoare din Sala Unirii și în care liderul PSD apărea în vizitele făcute la Suceava și pe șantierele Patriei. Pentru domnul Șoldan trebuie să fi fost trist că prietenul său, Sorin Grindeanu, nu a fost în sală. Mai ales că în campania electorală din 2024, dar și după aceea, liderul PSD Sucea spunea mereu care este rețeta construcției de autostrăzi în România, fonduri europene, ministrul al transporturilor de la PSD, Sorin Grindeanu, și constructor român, UMB Expedition, și de parcă absența domnului Grindeanu nu ar fi fost suficientă. La evenimentul de la Palatul Administrativ a fost prezent și fostul președinte al PNL al CJ Suceava, Gheorghe Flutur, căruia Ilie Bolojan i-a mulțumit public pentru implicarea sa în proiect. Astfel, evenimentul dedicat semnării contractelor importantului proiect, care urma să fie al PSD, a fost deturnat în favoarea PNL. Nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine chiar sosește.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor, numărul 17. Relații suplimentare la 0230-513399.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bile de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Tragedie despre care scrie Monitorul de Suceava. O cumplită tragedie s-a consumat în seara zilei de 2 mai la Pătrăuț, un tânăr de 25 de ani pierzându-și viața în timp ce încerca să curețe o fântână alături de fratele său. Alarma la 112 s-a dat în jurul orei 22:30. La fața locului au ajuns echipaje medicale care au efectuat protocol de resuscitare, din păcate însă fără succes. Tânărul a fost declarat decedat la fața locului aproximativ o oră mai târziu. Tânărul se afla la locuința fratelui său, unde au început împreună lucrări de curățare la o fântână. Conform cercetărilor polițiștilor, tânărul de 25 de ani se afla deasupra tubului fântânii, unde intenționa să coboare în adâncime un troliu electric ce avea o șufă metalică. În momentul în care acesta a prins cu mâna de șufa metalică a troliului electric, s-a produs un arc electric, tânărul fiind electrocutat fatal. Cadavrul tânărului de 25 de ani a fost transportat la morga spitalului județean Suceava în vederea efectuării necropsiei. Stabilirii cauzei certe a decesului, ancheta va continua. Primarul din Pătrăuț, Adrian Isepciuc, a transmis un mesaj de condoleanțe din partea sa, a colegilor și a localnicilor. Mulți care îl cunoșteau pe tânăr, cu profundă durere am aflat vestea trecerii la cele veșnice a tânărului Bogdan Greciuc din comunitatea noastră. Plecarea lui atât de devreme lasă un gol greu de cuprins în cuvinte, în familie și în inimile celor care l-au cunoscut. În astfel de momente tăcerea doare, iar cuvintele par prea mici. În numele primăriei și al întregii comunități transmit familiei îndoliate întreaga mea compasiune, sprijin și solidaritate. Suntem alături de dumneavoastră cu gândul și rugăciunea, rugând pe Dumnezeu să vă dea putere, mângâiere și pace sufletească pentru a trece prin această încercare. Condoleanțe, familie.

În cotidianul obiectiv, Spitalul Clinic Județean Suceava organizează concurs pentru ocuparea 6 posturi vacante de infirmiere. Pot aplica absolvenți de școală generală care au urmat cursuri de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașilor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății. Direcția Generală Resurse Umane și Certificare, care au minim 6 luni vechime în activitate. Posturile sunt cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și sunt pentru secția gastroenterologie un post, secția clinică cardiologie un post, secția clinică chirurgie generală și compartimentul chirurgie vasculară către 2 posturi fiecare. Dosarele de concurs pot fi depuse în perioada 5-18 mai, de luni până vineri, între orele 10 și 12.

În monitorul, un bărbat de 47 de ani din Crucea s-a rănit grav duminică după amiază cu un utilaj de grădină. Conform anchetei, bărbatul lucra în grădina din curte cu motocultorul, iar la un moment dat s-a adus în fața acestuia pentru a feri o piatră, în moment în care utilajul în funcțiune i-a prins mâna la freze. A reușit să se elibereze și să sune la 112, dar din cauza hemoragiei rezultate în urma multiplelor plăgi a leșinat înainte să poată da detalii despre locul unde se afla. Cu ajutorul aplicației din dispeceraș și al serviciului de voluntari de la Cruce, a fost găsit în scurt timp, stabilizat și transportat inițial la spitalul din Vatra Dornei. Pacientul era conștient, dar cu șoc hemoragic din cauza multiplelor plăci complexe de la nivelul membrului superior drept și hemitoracelui drept. În același timp, cu echipajul de la Broșteni a fost trimis și un echipaj SAJ tip C de la Suceava pentru a prelua pacientul de la spitalul din Vatra Dornei. A declarat purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță Suceava, doctorul Dan Teodorovici, leziunile de la nivelul vaselor de sânge au impus transferul de la Suceava la o clinică specializată din Iași. Doctorul Teodorovici a precizat că pacientul a fost localizat prin noua aplicație lansată de STS. Este vorba despre un nou sistem de localizare a apelurilor la numărul unic de urgență 112 cu acuratețe sporită. Potrivit STS, soluția tehnologică permite identificarea mai precisă a locației apelantului, indiferent de tehnologia rețelei mobile utilizate, crescând șansele unei intervenții rapide a echipajelor de urgență. Sistemul funcționează și pe telefoane care nu sunt de tip smart, folosind algoritmi avansați la nivelul rețelei de telefonie mobilă.

0: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
2: Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malț din fabricație proprie.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Anunțuri online, Monitorul de Suceava. Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
2: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
1: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În obiectiv, Asociația Institutul Bucovina, alături de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, AJOFM Suceava, organizează miercuri 6 mai de la ora 15 bursa online a locurilor de muncă Job Speed Dating. Aceasta este a 6-a ediție a unui format inovator de recrutare și inserție pe piața muncii dedicat tinerilor, ce are loc în cadrul proiectului Digital Works for Youth. Tinerii au șansa de a participa la interviuri rapide și eficiente, iar angajatorii pot descoperi candidați potriviți într-un mod dinamic, interactiv și modern. Organizatorii vor pune în legătură companii dinamice cu 50 de tineri cu studii medii și universitare pregătiți să-și înceapă sau să-și dezvolte cariera în domeniile administrativ, marketing și contabilitate, IT, educație și servicii Horeca. Vor fi organizate 10 interviuri pentru tineri într-o singură zi, o șansă reală de angajare. Pentru angajatori se oferă acces rapid la candidați preselectați, interviuri online programate eficient, vizibilitate într-un mediu digital profesionist și suport complet pe durata evenimentului, totul într-un format simplu, interactiv și orientat spre rezultate.

Mai recent invitat la interviurile Monitorului, la podcastul Monitorului de Suceava, realizat de redactorul șef al ziarului Tibi Avram, este Constantin Irimia. Constantin Irimia s-a născut în 1948 la Moara Carpe, atunci comuna Bosanci, a fost dascăl pentru mai bine de 6 decenii. De-a lungul anilor a condus 6 grupuri folclorice, cu care din 1973 a fost abonat la premii județene, zonale sau naționale. În 2005 a înființat grupul tradițional Dor din Moara. Interviul poate fi văzut pe site-ul Monitorului de Suceava, dar și pe canalul de YouTube sau pe pagina de Facebook a ziarului. Aici se încheie presa în detalii.

0: acestor începe dezbaterea și votul pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului. CSU Suceava va avea 6 reprezentanți la Lotul Național de Tineret al României, handbal băieți, și Neymar este anchetat pentru că l-ar fi pâlmuit pe fiul lui Robinho la clubul Santos, unde este legitimat. A fost ora 11, la Suceava este soare. Termometrele indică 21 de grade, 26 de grade este temperatura resimțită conform AccuWeather. La această oră este programată să înceapă ședința pentru dezbaterea și votul pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Moțiunea este depusă de PSD și AUR, care au strâns 254 de semnături. Pentru ca moțiunea să treacă, este nevoie de 233 de voturi. Forțele de apărare israeliene IDF au cerut în această dimineață locuitorilor din două orașe din sudul Libanului să părăsească zona, afirmând că din cauza încălcării acordului de încetare a focului de către Hezbollah, armata este obligată să acționeze cu forța împotriva acestei mișcări susținute de Iran. Ceva mai devreme, IDF a acuzat grupul susținut de Iran că a lansat două atacuri cu mortiere asupra forțelor sale din sudul Libanului. Hezbollah nu a făcut niciun comentariu. Ieri, atacuri israeliene au ucis 17 persoane în Liban, potrivit Ministerului Libanez al Sănătății, ceea ce ridică numărul morților de joi până acum la 110, potrivit Ministerului. Israelul afirmă că 17 dintre soldații săi au fost uciși în această perioadă și acuză Hezbollahul că a lansat sute de rachete și drone. CSU Suceava va avea 6 reprezentanți la Lotul Național de Tineret al României, generația 2006-2007, pentru acțiunea programată în perioada 11-17 mai. Alături de selecționerul Bogdan Șoldănescu, de la clubul din Suceava, au fost convocați și următorii handbaliști: portarul Răzvan Râpă, extrema stângă Teodor Iluca, pivotul Emanuel Șerban, interul stânga Codrin Dascălu și extrema dreaptă Eduard Rusu. Tricolorii vor efectua un stagiu de pregătire centralizată la Satu Mare între 11 și 14 mai, după care se vor deplasa în Slovacia pentru o serie de jocuri bilaterale programate în perioada 14-17 mai. Echipa națională de tineret a României se pregătește pentru campionatul european, care va avea loc în perioada 8-19 iulie la Cluj și la Turda. Clubul Santos, unde este legitimat superstarul Neymar, e scena unui incident tensionat la terenul său de antrenament. Scena s-a petrecut duminică. Iritat că a fost driblat, superstarul l-ar fi trântit la pământ pe tânărul său coechipier Robinho Jr. înainte de a-l pâlmui. Clubul din Rio de Janeiro a anunțat că a lansat o anchetă internă, în timp ce fiul fostului mare internațional brazilian amenință că va pleca de la Santos dacă nu se iau măsuri. Santos FC anunță că la ordinul președintelui a fost lansată o anchetă internă imediat după incidentul care i-a implicat pe Neymar Junior și Robson de Souza Junior Robinho, a scris Santos. În urma incidentului, reprezentanții lui Robinho Junior au transmis rapid lui Santos o notificare prin care au cerut măsuri interne în termen de 48 de ore, formulând totodată 3 acuzații împotriva lui Neymar. Neymar și-ar fi cerut scuze pentru comportamentul său impulsiv. Acestea au fost știrile de la ora 11. Sunt Sorin Avram, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim în direct mâine dimineață, începând cu 6:15. La microfon urmează Mihaela Șovea. Toate cele bune!
1: Un radio la prima vedere. Radio.

E 11:11, ora, bună ziua, bun găsit tuturor pe 104 FM, începe Time Out chiar acum. Mihaela Șovea sunt, rămâneți alături de mine și astăzi, vedem împreună ce noutăți avem în cinematografie, pe unde mai călătorim, bineînțeles, și ce semnifică data de astăzi. Aflăm în ultima parte a emisiunii. E cald afară, e soare, 21 de grade Celsius arată deja termometrul din redacție, așa că să dăm startul ediției de astăzi de Time Out. Începem prima oră, cea dedicată lumii cinematografice, cu vești proaspete de la București. Seara de luni a fost una eleganței și a recunoașterii valorilor, deoarece Teatrul Național a găzduit cea de-a 20-a ediție a Galei Premiilor Gopo. Marele câștigător al serii, desemnat cel mai bun lungmetraj, e filmul Continental 25, în regia lui Radu Jude. Producătorul Alex Teodorescu a ridicat trofeul, sublinind pasiunea imensă investită în acest proiect de echipa de la Saga Film, dar a profitat de ocazie și pentru a lansa un apel către autorități pentru o susținere mai fermă a culturii. Un moment emoționant a fost oferit de actrița Anda Onesa, care a punctat faptul că filmul românesc e probabil cel mai bun ambasador al țării noastre în lume, reușind să ne ducă identitatea din Balcani până în marile capitale ale Europei și Americii. Seara a fost marcată și de succesul producției Cravata Galbenă, care a plecat acasă cu mai puțin de 8 statuete, inclusiv premiul publicului. La capitolul regie, Igor Kobilens

martie a fost marele laureat pentru filmul Comatogen, fiind recompensat și pentru cel mai bun scenariu, dar și pentru cel mai bun scurt metraj cu pelicula Nebunul. Nu au lipsit nici momentele de omagiu. Actrița Doina Lazar a primit premiul pentru întreaga activitate, în timp ce Ovidiu Schumacher, celebrul actor din Operațiunea Monstrul, a fost onorat pentru întreaga carieră. A fost o seară a contrastelor, de la discursul manifest al lui Tudor Giurgiu împotriva agresivității din mediul online până la momentele de umor oferite de actorul Ionuț Rusu. Dincolo de trofee Gala Gopo, ne-a reamintit că cinematografia noastră este vie, creativă și, așa cum spunea unul dintre premianți, Gabriel Svahiu, e acea ciorbă pe cinste pe care industria românească de profil reușește să o gătească an de an pentru publicul de pretutindeni. Rămâneți cu Radio Top Suceava, Michael Bublé, Feeling Good, ascultăm pentru început, continuăm în câteva momente cu alte noutăți.

Ne mutăm de la premiile noastre, Gopo, direct pe coasta de Azur. Rămânem în sfera marilor evenimente cinematografice, dar schimbăm decorul. Ne uităm spre Franța, unde pregătirile pentru cea de-a 79-a ediție a festivalului de la Cannes sunt în linie dreaptă. Organizatorii au dezvăluit recent componența juriului care va decide cine pleacă acasă cu râvnitul trofeu Palm d'Or în 2026. Anul acesta, juriul e condus de o figură legendară a cinematografiei asiatice, regizorul sud-corean Park Chan-wook. E un nume cu o istorie bogată la Cannes, având în palmares marele premiu pentru Old Boy și premiul pentru regie cu Decision to Leave. Lângă el, pe fotoliile de jurați, vom vedea un mix fascinant de glamour hollywoodian și rigoare artistică. Vedeta incontestabilă acestui grup e Demi Moore, actrița revine pe croazet într-o postură de maximă autoritate, după ce anul trecut a impresionat publicul și critica în pelicula The Substance. Alături de ea se află regizoarea chineză Chloe Zhao, laureată cu Oscar pentru Nomadland, și carismaticul actor suedez Stellan Skarsgård, un veteran al ecranului pe care îl știm din producții precum Dune sau Chernobyl. Juriul celor nouă, care va avea misiunea dificilă de a alege dintre cele 22 de filme aflate în competiția oficială, e completat de personalități precum scenaristul Paul Laverty, colaboratorul de cursă lungă a lui Ken Loach și actrița Ruth Negga. Festivalul debutează pe 12 mai și promite două săptămâni de proiecții spectaculoase. Miza e mare, mai ales că anul trecut premiul cel mare a revenit regizorului iranian Jafar Panahi pentru Un simplu accident. Așadar, ochii lumii cinematografice se îndreaptă spre Cannes, unde acest juriu eclectic va trebui să decidă cine va scrie istoria filmului în 2026. Rămâneți pe frecvență, ne relaxăm cu puțină muzică ce ne duce cu gândul la eleganța de pe Riviera franceză, Chris Isaak, Wicked Game, chiar acum la Radio Top.

0: cumva închiderea sălilor de joc, jocuri de noroc, poate părea la prima vedere o măsură de protecție socială și de altfel asta și este, însă ar trebui dublată și de alte măsuri. Perspectiva psihologică, lucrurile nu sunt, trebuie puțin nuanțate. Pe de o parte, reducerea cu mutarea, că de fapt sălile de joc vor fi mutate, vor fi scoase probabil în afara orașelor, din câte cunosc eu.
1: Da.
0: Astfel se reduce accesul impulsiv. Nu mai intri din drum, nu mai există acea expunere constantă, pentru că expunerea constantă poate normaliza aceste tipuri de comportament. Mergi pe stradă și dintr-o dată vezi o sală de jocuri și deja totul se pare normal. Pentru anumite persoane vulnerabile, acest lucru poate fi un factor de protecție. Mă refer la persoane vulnerabile, la copii care nu sunt foarte în cunoștință de cauză, nu au acel control emoțional al impulsurilor, sau poate chiar persoanele vârstnice care, datorită singurătății, a perioadelor de timp care sunt singuri, poate au o anxietate, o depresie, ajung și normalizează acest comportament și cu ajutorul jocurilor de noroc au senzația că totul este în control, că ei vor câștiga. Așadar, scoaterea lor din oraș și cumva reducerea situațiilor în care te întâlnești la fiecare pas cu astfel de maniere de a te calma sau te regla emoțional este o măsură bună, însă ea ar trebui dublată și de, să spunem, o educație din punctul acesta de vedere.
2: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742-444466.
1: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
2: Agreabil, confortabil, convenabil.
3: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

continuăm călătoria noastră prin lumea filmului cu o veste care îi va bucura cu siguranță pe fanii animațiilor clasice, dar și pe pasionații universului Star Wars. Disney a confirmat oficial că actorul mexican Diego Luna, pe care l-am admirat recent în rolul memorabil din serialul Andor, se alătură echipei pentru mult așteptatul remake live-action Tangled, sau O poveste încălcită. Interesant e faptul că Diego Luna nu va interpreta un personaj pe care îl știm deja din varianta animată din 2010. Producătorii au creat un rol complet nou, special pentru el, detaliu care ne sugerează că această adaptare va aduce elemente proaspete și poate un fir narrativ mai complex. Știm deja cine sunt protagoniștii. Tânăra actriță australiană Tegan Croft va fi Rapunzel, în timp ce Milo Mannheim va intra în pielea simpaticului hoț Flynn Rider. Distribuția e completată de Catherine Hahn, pe care fanii Marvel o cunosc din Agatha All Along, ea urmând să interpreteze rolul maleficei Mother Gothel. Producția e una de amploare, filmările fiind programate să înceapă chiar luna viitoare, în iunie, în locații spectaculoase din Spania, precum Alicante și Valencia. Regia îi aparține lui Michael Grisi, cel care a semnat succesul The Greatest Showman, deci ne putem aștepta la un spectacol vizual și muzical de zile mari. Deși data oficială a premierei nu a fost încă anunțată, se preconizează că vom vedea rezultatul final pe marile ecrane în cursul anului 2027.

Încheiem prima oră de time-out cu recomandare pentru momentele în care simțiți nevoia de o porție de râs fără nicio urmă de analiză critică. Vorbim despre o peliculă care, deși a fost taxată de critici la lansarea sa în 2003, a reușit să sfideze timpul și să revină periodic în topurile platformelor de streaming, notează click.ro. My Boss's Daughter sau Fica șefului meu e tipul acela de comedie So Bad It's Good, atât de rea că e bună, regizată de David Zucker, cel care a pus bazele umorului absurd în cinematografie. Rolul principal îl regăsim pe Ashton Kutcher, aflat atunci la vârful popularității sale, interpretând un angajat timid care, din dorința de a o impresiona pe fica șefului său, acceptă să aibă grijă de casa acestuia pentru o noapte. Ceea ce urmează e un haos absolut, un efect de domino al dezastrelor, de la traficanți de droguri apărâți de nicăieri, la o bufniță deprimată care bea apă contaminată și până la o casă transformată în câmp de luptă. Alături de Ashton Kutcher îi vedem pe Tara Reid și pe veteranul Terence Stamp într-un rol de șef tiranic care ar speria pe oricine. Dincolo de gagurile rapide și situațiile exagerate, filmul are și o mică însemnătate sentimentală, fiind ultima apariție pe ecran a mamei regizorului, Charlotte Zucker. Așadar, dacă aveți chef de ceva ușor imprevizibil și plin de energia anilor 2000, My Boss's Daughter rămâne o opțiune valabilă pentru o seară de weekend și nu numai. Rămâneți pe 104 FM cu Maroon 5, This Love, o piesă lansată tot în acea perioadă, care păstrează energia vibrantă a celor ani 2000. Noi ne reauzim la fix cu știrile de la 12. Audiție plăcută în continuare!

0: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensiv engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230-5133-99.
1: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la health bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club. Începe de azi!
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CAS, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 17:12, ascultați știrile Radio Top. Moțiunea este mincinoasă, este cinică și artificială, a spus Ilie Bolojan în Parlament. În municipiul Suceava s-a oprit încălzirea și încep pregătirile pentru viitorul sezon rece. Mugur Corlățan a declarat la Radio Top: cu bună curele de 11 ani Termonet livrează agent termic și cred că de la an la an calitatea serviciilor noastre a crescut. Iar Jacqueline Cristian e jucătoarea cu cele mai multe reveniri de la minge de meci în acest sezon. E soare la Suceava la această oră, 23 de grade Celsius, arată acum termometrul din redacție. Premierul Ilie Bolojan a declarat în plenul Parlamentului că moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului este mincinoasă, cinică și artificială. A declarat Ilie Bolojan astăzi în plenul Parlamentului la dezbaterea moțiunii de cenzură inițiate de parlamentarii PSD Aur și Pace Întâi România. Am ascultat această moțiune care face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Iar o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD, care au contrasemnat NATO sau au citit-o. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în guvern. Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva. El a subliniat că a preluat funcția de prim-ministru pentru a lua măsurile necesare, chiar dacă acestea nu sunt populare. A declarat Ilie Bolojan: acum 10 luni, când am preluat mandatul de premier, am venit să fac ce trebuie, nu ce e popular, ce e necesar, pentru că România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, 9,3% din PIB. Nu eu l-am produs, l-am găsit, nu-l puteam ascunde și trebuia să-l rezolvăm. Am ajuns în situația asta pentru că guvernele anterioare au amânat reformele și au ignorat realitățile până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Agențiile de rating, piețele financiare și partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidențiale, dar indulgența lor nu s-a întins mai mult. Termonet Suceava se pregătește să facă o serie de intervenții în instalații pentru ca acestea să fie pregătite la reluarea serviciului de furnizare a încălzirii în luna octombrie acestui an. Astăzi, 5 mai, a fost întreruptă furnizarea încălzirii în sistem centralizat după fix 7 luni de activitate. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă sistemul are puncte slabe, directorul Termonet Mugur Corlățan a declarat: sunt niște puncte slabe pe care le-am identificat de-a lungul anilor sau mai ales în sezonul actual. Avem o avarie pe care o ținem sub control în căminul 1 de lângă piața centrală și vom vedea când va fi oportun să intervenim și acolo. Plus alte puncte sensibile pe care le gestionăm, le pregătim să le avem rezolvate până la începerea sezonului, altele care țin poate și de niște investiții mai mari, să vedem dacă găsim o sursă de finanțare. Dar uitați, cu bune curele de 11 ani Termonet livrează agent termic și cred că de la an la an calitatea serviciilor noastre a crescut. Cu ani în urmă, în luna august, în tot municipiul Suceava se oprea apa caldă pentru revizia generală, care ținea minim 2 săptămâni, însă de 7-8 ani nu mai este cazul, a spus domnul Corlățan. De când am venit, nu am mai oprit pe un termen așa de lung, nu se mai oprește decât punctual pe puncte termice. În cursul unei zile e posibil să nu furnizăm dacă avem mici intervenții pe acolo, pe care le anunțăm cu asociațiile de proprietari și cu clienții noștri din zonă. Ar mai fi probabil să vedem și cu colegii de la Bioenergy când fac revizia la turbină, acolo ne mai răpesc 2-3 zile, dar o să vedem în funcție de calendarul lor, ne adaptăm și noi. În plan extern, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a denunțat astăzi cinismul absolut al Rusiei, care cere un armistițiu pentru marcarea pe 9 mai a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, continuând în același timp să lanseze atacuri zilnice asupra țării sale, relatează AFP și Reuters. E un cinism absolut să ceri încetarea focului pentru a organiza manifestări propagandistice în timp ce se desfășoară astfel de atacuri în fiecare zi, a denunțat Zelensky pe rețelele de socializare. Atacurile cu rachete și drone au ucis cel puțin 5 persoane în 2 regiuni ale Ucrainei în cursul nopții, potrivit autorităților locale. A mai transmis președintele ucrainean pe rețeaua X: Rusia ar putea înceta focul în orice moment, iar acest lucru ar opri războiul și răspunsurile noastre. E nevoie de pace și sunt necesari pași reali pentru a o realiza. Ucraina va acționa în consecință. Din sport, românca Jacqueline Cristian e jucătoarea de tenis cu cele mai multe reveniri în circuitul WTA după ce adversarele au avut minge de meci, relatează site-ul WTA. Ce pot spune, sunt de obicei o luptătoare pe teren și am fost dintotdeauna de când eram copil, a declarat Jacqueline Cristian în vârstă de 27 de ani înaintea turneului WTA 1000 de la Roma, la care o va înfrunta în prima rundă pe brazilianca Beatriz Haddad-Maia. E chestia asta de a nu renunța niciodată, cumva în acel moment găsesc concentrarea potrivită, forța și încrederea în mine pentru a rămâne în meci și a întoarce soarta, a mai spus românca aflată în cel mai bun moment al carierei. Acestea au fost știrile de la ora 12.
1: Un radio la prima vedere.

0: Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
2: Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malți din fabricație proprie.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

12 și 17 minute s-a făcut ora. Continuăm Time Out la Radio Top Suceava. Vorbim despre turism în următoarele minute până la ora 13. Dacă ora trecută am vorbit despre ecrane, acum vă invit să privim realitatea prin fereastra unei vacanțe de vis. Italia rămâne în topul preferințelor, însă știm cu toții că destinațiile clasice, precum coasta amalfitană, vin la pachet cu prețuri piperate și o aglomerație care uneori ne știrbește din entuziasm. Vă propun trei alternative astăzi secrete descoperite de jurnaliștii de la The Telegraph, unde peisajele sunt la fel de idilice, dar atmosfera e mult mai relaxată. Prima recomandare e Marina di Camerota, situată în regiunea Cilento. E un adevărat paradis subestimat, aflat într-un parc național, cu plaje sălbatice și ape incredibil de limpezi. Un avantaj mare, prețurile la cazare sunt surprinzătoare, pornind de la aproximativ 60 de lire pe noapte. E locul ideal dacă vreți să vedeți faimoasele grote marine, fără să vă luptați pentru un loc pe barcă. Dacă sunteți în căutarea liniștii absolute, trebuie să mergeți în regiunea Molise, la Petaciato. Localnicii glumesc uneori spunând că Molise nu există, tocmai pentru că e atât de puțin vizitată. Aici găsim dune de nisip imense, vegetație intactă și o priveliște care se întinde până la munți. E locul unde nu veți auzi alte limbi străine, ci doar sunetul mării. În vine, pe coasta Adriatici, în regiunea Marci, descoperim Sirolo. E un oraș medieval cocoțat pe dealuri care coboară abrupt spre mare. Bijuteria zonei e plaja Due Sorele, celebră pentru cele două stânci albe care ies din valuri, accesibilă doar de pe apă. Toate aceste destinații demonstrează că farmecul Italiei poate fi savurat și cu un buget rezonabil dacă suntem dispuși să explorăm dincolo de traseele turistice obișnuite. Așadar, vara aceasta poate e timpul pentru o aventură într-o Italie ceva mai discretă. Rămâneți pe frecvență pentru a rămâne în această atmosferă mediteraneană caldă și sofisticată. Propun să-l ascultăm pe Michael Kiwanuka cu Cold Little Heart, un artist care îmbină perfect stilul pop cu influențe de jazz.

Continuăm călătoria noastră de astăzi și ne oprim într-un loc unde timpul pare să fi negociat cu modernitatea și a câștigat. Vorbim despre Eschifoca, un oraș model situat la aproximativ 70 de kilometri de Izmir, în Turcia. Dacă restul litoralului turcesc e cunoscut pentru resorturile imense, Eschifoca și-a păstrat cu sfințenie aerul de sat pescăresc autentic, cu case din piatră și străzi înguste datorită unor reguli de construcție extrem de stricte. Istoria acestui loc e fascinantă, întinzându-se pe mai bine de 3 milenii. Cunoscut în antichitate sub numele de Focheia, orașul a fost o putere navală ioniană, coloniștii de aici ajungând până pe coastele Franței sau ale Corsicii. Astăzi însă cea mai mare atracție rămâne legătura cu mitologia greacă. Se spune că în arhipelagul din largul coastei se află faimoasele stânci ale sirenelor. Potrivit legendei și scrierilor lui Homer, acesta ar fi locul unde sirenele îi ademeneau pe marinari cu cântecul lor seducător. Chiar și astăzi, localnicii spun că atunci când vântul șuieră printre formațiunile vulcanice albe, poți auzi ecourile acestor creaturi mitologice. Pe uscat, viața în Eschifoca curge incredibil de lent, în serile toride de vară, turiștii și localnicii se amestecă într-o coadă liniștită pe malul golfului. Motivul se achis Don Durma, o înghețată tradițională extrem de cremoasă cu aromă de mastic. E ritualul suprem de relaxare într-un loc unde restaurantele cu fructe de mare proaspete și cafenelele intime te invită să te uiți aproape deloc la ceas. Eschifoca nu e doar o destinație de vacanță, ci o experiență culturală care îmbină arhitectura otomană, piețele locale cu produse tradiționale și liniștea unui port natural unde singura grabă e cea a pescarilor care ies în larg. O recomandare caldă pentru cei care caută o Turcie diferită, plină de povești și de liniște.

0: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Cabanos ATM, 37,12 lei kilogramul, mușchi file, 38,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
1: Agreabil, confortabil, convenabil.
2: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii, în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
3: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
4: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
5: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
6: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
4: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Okay.
1: One, two, three, four.

revenim pe coasta italiană, dar părăsim zonele liniștite pentru a poposi în Porto Novo, stațiunea supranumită Perla regiunii Conero din provincia Ancona. Deși calendarul ne spune că suntem abia la începutul lunii mai, aici sezonul estival s-a jucat deja, cel puțin la capitolul logistică. Incredibil, dar administratorii plajelor din Porto Novo au anunțat că nu mai există niciun loc disponibil pentru rezervările de sezon. Turiștii care și-au dorit un loc fix sub umbrelă pe plajele cu pietri și albi de aici s-au grăbit să rezerve încă din iarnă, în ciuda prețurilor care ar putea ridica multe sprâncene. Pentru un abonament care include o umbrelă și două șezlonguri pe toată durata verii, tarifele au variat între 1.200 și 3.000 de euro. Paolo Bonetti, unul dintre administratorii locali, a explicat că, deși cererea pentru întreg sezonul e epuizată, au păstrat deliberat cam 30% din locuri pentru vizitatorii de o zi. Totuși, aici provocarea e mare. Dacă ajungeți în zonă și vreți un loc în primele rânduri lângă apa turcoază Adriaticii, pregătiți-vă să scoateți din buzunar în jur de 40 de euro pe zi. Această situație ne arată că Riviera Conero a devenit o destinație de top pentru turiștii europeni care caută un amestec de natură sălbatică. Muntele Conero coboară practic în mare și servicii premium.

Încheiem călătoria noastră de astăzi cu un semnal de alarmă care vine din perla Toscanei. Florența, o turistă în vârstă de 28 de ani, a fost protagonista unui incident nefericit în faimoasa piața de la Signoria, după ce a decis să escaladeze statuia gigantică a lui Neptun, un monument de o valoare inestimabilă ce datează din secolul al XVI-lea. Motivul gestului său, o provocare lansată de grupul de prieteni cu care se afla în vacanță chiar înainte de nunta sa. Din păcate, ceea ce s-a dorit a fi o glumă sau o fotografie inedită s-a transformat rapid într-un dosar penal. Autoritățile au reținut-o imediat, însă daunele fuseseră deja produse. Experții care au evaluat monumentul au constatat că tânăra a provocat stricăciuni picioarelor cailor de marmură și frizei de care s-a sprijinit pentru a nu aluneca. Nota de plată pentru acest moment de neatenție, aproximativ 5.000 de euro, plus acuzația oficială de deteriorare a unui bun artistic și arhitectural. Nu e, din păcate, un caz izolat. Primăria din Florența a reamintit că în ultimii ani mai mulți turiști au deteriorat monumente celebre în încercarea de a-și face selfie-uri sau din simplu teribilism. E o lecție dură, dar necesară. Frumusețea orașelor istorice aparține tuturor, iar datoria noastră este să o protejăm, nu să o transformăm în decor pentru provocări pe rețelele sociale. Rămâneți cu Radio Top Suceava, vin la fix știrile RFI de această dată. Ascultăm Losing My Religion imediat după ora 13, vorbim despre ce înseamnă data de astăzi, 5 mai.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: RAV Radi Construct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radi Construct. Buni în construcții și amenajări.
2: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Astăzi se decide soarta guvernului Bolojan în Parlament, ședința în care se dezbate moțiunea de cenzură a început puțin după ora 11, iar în scurt timp se va trece la vot. Scenariul unui guvern minoritar nu mai există astăzi pentru PNL, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fecheț. Și Volodymyr Zelensky a denunțat cinismul absolut al Rusiei, care cere un armisticiu pentru marcarea pe 9 mai a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, continuând în același timp să lanseze atacuri zilnice asupra Ucrainei. Este ziua decisivă pentru guvernul Bolojan, ședința în care se dezbate și votează moțiunea de cenzură PSD Aur, a început în urmă cu aproximativ 2 ore. În scurt timp se va trece la vot. Larisa Bernarski se află în Parlament. Bun găsit! Ce se întâmplă acum acolo, Larisa?
2: Bun găsit, Maria, bun găsit tuturor. Continuă dezbaterile în plenul reunit a celor două camere. Este practic a doua rundă de dezbateri din plenul reunit. În acest moment vorbește încă ministrul apărării Radu Miruță, cel care acuză practic Partidul Social Democrat că s-a ajuns în această situație, în această criză politică în care ne aflăm. În scurt timp va începe și votul. Votul va fi unul secret cu bile, iar cei care susțin moțiunea de cenzură sunt cei care se vor și ridica din bănci să voteze, în sensul în care PNL, USR și UDMR au anunțat deja că parlamentarii din aceste grupuri parlamentare nu se vor ridica la momentul votului, vor rămâne în bănci. În acest fel, cele trei partide cumva și securizează voturile, în sensul în care să nu cumva să existe trădători între aceștia. Nu că ar avea emoții foarte mari în privința rezultatului votului, pentru că există susținere suficientă, spun cei din Partidul Social Democrat, pentru a trece această moțiune de cenzură, însă miza la această oră este cu câte voturi va trece. Ne așteptăm ca în finalul acestor dezbateri trebuie să mai vorbească încă o dată premierul Ilie Bolojan, cel care este așteptat să dea și replica celor care au criticat guvernarea pe care a avut-o în ultimele 10 luni.
0: Mulțumesc, Larisa. Premierul Bolojan a declarat în plenul Parlamentului că moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului este mincinoasă, cinică și artificială. El a subliniat că a preluat funcția de prim-ministru pentru a lua măsurile necesare, chiar dacă acestea nu sunt populare.
3: Această moțiune este mincinoasă, este cinică și artificială. De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale și pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi și n-au participat la toate deciziile. Este cinică pentru că nu ține cont de contextul în care ne găsim. Orice țară, într-o sumedenie de crize externe, interne, ar încerca să-și consolideze guvernările, nu să le dărâme și să nu pune nimic în loc. Dar cum am ajuns aici? Au fost 3 faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social Democrat a ales să joace rolul opoziției din interiorul guvernului, sperând că în fața măsurilor care au fost luate, care n-au fost ușoare, așa este, unii vor rămâne cu decontul, vom identifica un vinovat și alții vor scăpa de nota de plată, în așa fel încât să recupereze eventual electoratul pierdut. Dar nu a reușit asta, pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 și 2025, când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, din care și noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care nu au putut fi onorate și în care le-am creat niște așteptări în care statul le poate da ce nu are.
0: Liderul AUR, George Simion, a transmis la rândul său că țara nu este de vânzare și că partidul nu e trădător. De asemenea, el a menționat că președintele Nicușor Dan a ales astăzi să-l sacrifice pe Ilie Bolojan.
4: Astăzi se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului. Are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră, deznădejde, dezbinare și sărăcie. Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încălcit. Din păcate, o coaliție care spunea pro-europeană și se bazea doar pe trădare, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți de aici, din această sală, suntem trădători. Aveți grijă că minciuna nu mai ține Și din păcate, lovitura de stat, așa cum am fost noi acuzați că o dăm prin această moțiune de cenzură, ați dat-o voi în decembrie 2024. Și dacă domnul Bolojan nu înțelege ce îi se întâmplă și de ce pleacă acasă, ați generat în primele luni de guvernare recesiune economică.
0: Scenariul unui guvern minoritar nu mai există astăzi pentru PNL, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet, care precizează că vorbește nume personal. Parlamentarul nu exclude ca PNL să susțină un cabinet minoritar PSD.
5: Scenariul unui guvern minoritar este spulberat astăzi de această moțiune de cenzură, pentru că dacă ar fi existat înțelegere pentru un astfel de guvern, nu am fi fost astăzi puși în situația în care să rămânem fără cabinet. Deci e un scenariu care cel puțin pică din punctul partidului de vedere al Partidului Național Liberal.
6: Deci pentru PNL acest scenariu nu există?
5: Astăzi nu mai există, aș îndrăzni să spun, deși încerc să nu-mi dau cu părerea în numele colegilor mei și în legătură cu niște lucruri pe care nu le-am discutat. Însă există și scenariul în care PNL-ul să susțină guvern minoritar din care să nu facă parte și PSD-ul să își asume o guvernare rapid.
6: Ce propunere de premier ar face PNL-ul dacă pică acest guvern, domnule Fechet?
5: Îndrăznesc să spun că Partidul Național Liberal nu va face o propunere de prim-ministru.
0: Deputatul PNL Mircea Fechet, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a denunțat cinismul absolut al Rusiei, care cere un armistițiu pentru marcarea pe 9 mai a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, continuând în același timp să lanseze atacuri zilnice asupra țării sale, relatează AFP și Reuters. Este un cinism absolut să ceri încetarea focului pentru a organiza manifestări propagandistice în timp ce se desfășoară astfel de atacuri în fiecare zi, a denunțat Zelensky. Atacurile cu rachete și drone au ucis cel puțin 5 persoane în două regiuni ale Ucrainei noaptea trecută, potrivit autorităților locale. Rusia ar putea înceta focul în orice moment, iar acest lucru ar opri războiul și răspunsurile noastre. Este nevoie de pace și sunt necesari pași reali. Pentru a o realiza, Ucraina va acționa în consecință, a transmis președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pe rețeaua X. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă și frumoasă astăzi în aproape toată țara, temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 16 și 29 de grade. În București e cer variabil, vreme caldă și o maximă de 26 de grade Celsius. De asemenea, la Sibiu astăzi vor fi 26 de grade, la Cluj-Napoca și la Iași se vor înregistra 27 de grade, la Craiova și la Timișoara 28, iar la Chișinău maximă de 26 de grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Radio la prima vedere. No!

0: E 13 și 17 minute ora. Continuăm Time Out la Radio Top Suceava. Am ajuns în cea de-a treia parte a emisiunii, așa că discutăm despre ce înseamnă data de astăzi, 5 mai. Începem cu un subiect care ne dă tuturor bătăi de cap, dar fără de care viața noastră modernă ar fi un haos. Ziua Mondială a Parolelor e azi. Poate părea o sărbătoare bizară, dar povestea parolelor e veche de când lumea. Înainte de a fi codurile complexe de astăzi, ele erau cheile spionilor și ale societăților secrete. Astăzi, miza s-a mutat în mediul digital. Potrivit statisticilor, primele 10.000 cele mai comune parole oferă acces la 98% dintre conturile de pe internet. E o cifră care ar trebui să ne dea de gândit, mai ales că mulți dintre noi încă folosim data de naștere sau mai rău cuvântul parolă pentru a ne securiza datele bancare sau profilurile sociale. Ideea acestei zile a apărut în 2013 la inițiativa Intel Security, inspirată de cercetătorul Mark Burnett, care ne îndeamnă să folosim această zi pentru a ne actualiza codurile. Recomandarea experților e simplă, parole lungi, complexe și pe cât posibil activarea autentificării în doi pași. Până la urmă, parola e singura barieră care ne menține viața privată, privată. Și pentru că 5 mai e o zi a diversității, trecem de la securitate la estetică, pentru că astăzi celebrăm și ziua unghiilor false. Această inițiativă, lansată în 2018 de un brand britanic celebru, ne amintește de modul în care industria frumuseții s-a adaptat ritmului nostru alert. Totul a pornit de la ideea unui farmacist care a vrut să ofere o alternativă rapidă și distractivă celor care nu au timp de ore întregi petrecute la salon. E o zi despre exprimarea personalității și despre creativitate într-o lume în care detaliile fac diferența.
1: Disagreement over the nuptials where he needs a backup dispatch.

0: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 5133 99.
2: Cauți locul unde să-ți depășești limitele? La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau teren catch la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club. Începe de azi!
3: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230 551 761.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Continuăm Time Out și vedem împreună în minutele următoare ce înseamnă 5 mai în istorie. Calendarul e plin de evenimente diverse, de la nașterea filozofului Karl Marx în 1818 până la protestele anti-austeritate din Grecia anului 2010 sau nașterea designerului român Irina Schroeter și actorului Henry Cavill, cunoscut pentru rolul lui Superman. Dacă privim spre evenimentele care au schimbat destinele lumii, nu putem trece peste ziua de 5 mai 1821. E momentul în care, pe mica insulă Sfânta Elena, din Oceanul Atlantic, se stingea din viață Napoleon Bonaparte. Fost împărat al francezilor, unul dintre cei mai străluciți strategi militari ai istoriei, murea în exil la vârsta de 51 de ani. Deși cauzele morții sale au alimentat numeroase teorii ale conspirației timp de decenii, moștenirea sa, inclusiv celebrul cod Napoleon, rămâne temelia multor sisteme juridice moderne din Europa. Trecem spre o dată fundamentală pentru democrație, 5 mai 1949, astăzi sărbătorim înființarea Consiliului Europei. 10 state europene semnau atunci tratatul de la Londra, punând bazele unei instituții menite să protejeze drepturile omului și statul de drept. E prima mare organizație politică apărută după al doilea război mondial, un simbol al dorinței de pace și cooperare pe continentul nostru. Pe plan intern, ziua de astăzi are o semnificație aparte pentru istoria mass mediei din România. În 1957, pe 5 mai, televiziunea română efectua prima transmisie sportivă în direct. Nu a fost vorba despre fotbal, așa cum s-ar putea crede, ci despre un meci de rugby de excepție, Anglia contra România. A fost un moment revoluționar pentru acele vremuri, care a deschis drumul către spectacolul sportiv pe care îl urmărim astăzi pe toate ecranele. Nu uităm de asemenea nici pe mari oameni de cultură, precum Sextil Pușcariu sau Zoe Dumitrescu Bușulenga, care au lăsat urme adânci în istoria literară și filologică românească. Istoria ne învață, ne provoacă și uneori ne oferă spectacole pe cerul liber, așa cum s-a întâmplat în 2002, pe 5 mai, când Marte, Venus și Saturn s-au aliniat într-un triunghi perfect.

0: problema nu este de a interzice, problema este de a... Pentru că dispozitivele, să le spunem, inteligente, smartphone-ul, tablete sau accesul acesta foarte facil la internet și pe de-o parte la informație, la informația la, cum să spunem, un click distanță, nu ar trebui interzis, ar trebui gestionat cu mai multă responsabilitate, de atât de familie în primă instanță, cât și de școală. Să existe poate ore de familiarizare, alfabetizare, ce poate face telefonul sau ce poate face internetul, cum te poate ajuta și a proteja până la urmă, că este ca orice societate, în ultima perioadă evoluează foarte rapid. Apar lucruri de la o zi la alta. Capacitatea noastră de integrare și adaptare la tot ceea ce este nou în jurul nostru și pe de o parte foarte tentant. Ce poate fi mai tentant decât să poți găsi răspunsul unor întrebări foarte rapid accesând internetul. Din păcate, intrând pe internet, ai tot felul de reclame, ai tot felul de lucruri care te atrag, inclusiv aceste reclame la jocurile de noroc care au pătruns, din câte observ, și în zone greu de înțeles.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

pe final de Time Out. Vedem, bineînțeles, ce înseamnă data de astăzi și în istoria muzicii. Data de 5 mai e una cu adevărat specială pentru industria sunetelor. În 1929 se năștea Eileen Woods, vocea de neuitat a cenușăresei din clasicul Disney. Iar în 1956 Elvis Presley domina pentru prima dată topul Billboard cu albumul Heartbreak Hotel, disc ce avea să devină cel mai vândut titlu al acestui an. Tot astăzi ne amintim de succesul coloanei sonore a filmului West Side Story, care în 1962 stabilea un record greu de egalat, 54 de săptămâni pe primul loc în topul vânzărilor. E o zi de sărbătoare și pentru doi artiști britanici care au definit sound-ul ultimelor decenii. Craig David, care împlinește astăzi 45 de ani, a fost fenomenul care a adus genul UK Garage în atenția întregii lumi la începutul anilor 2000. O curiozitate despre el e faptul că a început să scrie versuri de la vârsta de 14 ani, iar succesul său a fost atât de fulgerător încât la doar 19 ani devenea cel mai tânăr artist britanic de sex masculin, care ajungea pe primul loc în topuri cu un single de debut. De cealaltă parte, o sărbătorim pe inegalabila Adele, care împlinește astăzi 38 de ani. Adele a fost colegă de clasă la celebra Brit School cu alte nume mari, precum Luna Lewis sau Jessie J. Succesul ei e unul aproape ireal. Albumul 21 e cel mai bine vândut album al secolului 21 în Marea Britanie, iar vocea ei a reușit să unească generații întregi. Deși e una dintre cele mai bogate și premiate artiste ale planetei, Adele a rămas celebră pentru umorul său autentic și pentru faptul că refuză să-și vândă viața privată, preferând să lase muzica să vorbească în locul ei. Încheiem Time Out astăzi sub semnul acestor doi mari artiști. Mihaela Șovea sunt eu. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine. Craig David, ascultăm chiar acum Official Yours și, bineînțeles, Adele, Rolling in the Deep, piesa care a transformat-o într-un superstar global. Audiție plăcută în continuare!

0: baby, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern, cu un cămin nou, cu peste 800 de locuri, pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau teren calci la Health Bar. Smoothie-uri, fresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club. Începe de azi!
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilete de trimitere? La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate, cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ora 14, ascultați știrile Radio Top, a început votul la moțiunea de cenzură. 170 de elevi din 33 de județe vor fi la Vatra Dornei la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, iar din sport, Boris Becker îl critică pe Zverev pentru absența spiritului competitiv împotriva lui Sinner. E soare la Suceava, 25 de grade Celsius, arată termometrul din redacție. Senatorii și deputații au început astăzi votul la moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD Aur și Pace Întâi România împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a averii statului a fost semnată de 254 de parlamentari. Votul este secret cu bile. Pentru ca moțiunea să fie adoptată, e nevoie de cel puțin 233 de voturi. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a văzut niciun plan pentru România din partea semnatarilor moțiunii de cenzură, sublinind că el poate pleca din funcție, dar problemele grave ale acestei țări rămân, a spus Ilie Bolojan astăzi în plenul Parlamentului la dezbaterea moțiunii de cenzură. Mi s-a reproșat în aceste zile că m-am agățat de scaun. Eu mă țin de o direcție, de niște principii și vă rog să mă credeți că dacă aș fi văzut un plan, o soluție care să rezolve problemele, m-aș fi dat la o parte. Dar vă întreb pe toți, poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave ale acestei țări rămân, ele nu pleacă odată cu mine, a declarat Ilie Bolojan. El a avertizat că România riscă să piardă credibilitate, bani din PNRR, iar țara să se întoarcă la momentul în care se regăsea atunci când a preluat funcția de premier. Începând de astăzi și până pe 9 mai, municipiul Stațiune Vatra Dornei e gazda Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică, ONA. Participă 170 de elevi și 31 de profesori însoțitori din 84 de unități de învățământ aflate în 33 de județe. Sunt invitați 14 elevi și 3 profesori din loturile de astronomie și astrofizică de juniori și seniori din Republica Moldova, coordonate de profesor universitar dr. Vitalie Chistol de la Universitatea Tehnica Moldovei. Competiția e structurată pe 4 secțiuni, juniori 1, juniori 2, seniori 1 și seniori 2. Festivitatea de premiere se va desfășura sâmbătă 9 mai, începând cu ora 8:30 la centrul muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei. Evenimentul național este sprijinit de Consiliul Județean Suceava și Agenții Economici Maspex România SRL, TDP Metal Construct SRL, EGA România și Lulu Artizan Patiserie. În plan extern, serviciile de informații ale SUA spun că luptele recente nu au încetinit în mod semnificativ programul nuclear al Iranului, după cum relatează Reuters. Evaluările serviciilor secrete americane indică faptul că timpul necesar Iranului pentru a construi o armă nucleară nu s-a schimbat de vara trecută, când analiștii au estimat că un atac americano-israelian a amânat termenul cu până la un an, potrivit a 3 surse familiarizate cu situația, citați de Reuters. Oficialii estimează în continuare că Iran ar avea nevoie de aproximativ 9-12 luni pentru a construi o armă nucleară, dacă ar alege să facă acest lucru, situația fiind similară cu cea de anul trecut. Iar Boris Becker, legenda tenisului german, l-a criticat pe compatriotul său, Alexander Zverev, pentru lipsa de spirit competitiv în meciurile acestuia împotriva italianului Jannik Sinner, numărul 1 mondial, informează DPA. Aș vrea să văd puțin mai mult spirit de luptă, puțin mai multă agresivitate. Toată lumea, inclusiv Zverev, pare să accepte înfrângerea în fața lui Sinner relativ repede. Excepția este Carlos Alcaraz. Băieții intră în meci având reținere, aproape speriați, a spus fostul tenismen în cadrul podcastului Becker Petkovic, pe care îl găzduiește împreună cu fosta jucătoare de tenis, Andreea Petkovic. Duminică Zverev a fost învins clar cu 6-1, 6-2 de Sinner în finala turneului ATP Masters 1000 de la Madrid, suferind a noua înfrângere consecutivă în fața italianului. Acestea au fost știrile de la ora 14.
1: Un radio la prima vedere. Radio

Radio la prima vedere. FM. PM 104 FM.

E 14 și 13 minute, ora, bine v-am regăsit pe 104 FM, începe pe frecvență o nouă ediție de PM. Mihaela Șovea sunt, rămâneți-ne alături de mine și în această după-amiază, timp de câteva ore vedem împreună care sunt noutățile de aici, de la noi, vedem și pe la alții ce se mai întâmplă peste hotare și, bineînțeles, ascultăm multă muzică bună. Prima noastră discuție de astăzi privește buzunarele românilor și modul în care am ales să ne petrecem mini-vacanța de 1 mai. Se pare că anul acesta am fost mult mai prudenți. Cifrele oficiale de la ANAT ne arată o scădere drastică a încasărilor pe litoral, de la 40 de milioane de euro anul trecut la doar 25 de milioane de euro în acest sezon. Deci această scădere, pe de o parte scumpirile i-au făcut pe mulți turiști să treacă pe modul economic, dacă în vama veche s-a simțit acea sete extraordinară de distracție, după cum a declarat Adrian Voican, vicepreședintele ANAT, în restul stațiunilor a bătut vântul. Majoritatea celor 40.000 de turiști de pe litoral au preferat să evite restaurantele, alegând să mănânce din sacoșă pentru a tăia din cheltuieli. Nici la munte situația nu a fost mult mai roz, deși la Sinaia s-a putut schia pentru prima dată de 1 mai în ultimii ani, hotelierii din Poiana Brașov au raportat o ocupare de doar 50%. În timp ce unii numără banii, alții numără pagubele, proprietarii din Mamaia Nord se plâng de apartamentele vandalizate de turiști, lucru ce umbrește puțin debutul oficial al sezonului. Așadar, un 1 mai marcat de prudență financiară și o vreme capricioasă care a ținut mulți turiști acasă. Sperăm totuși ca soarele să fie mai generos cu bugetele noastre și cu planurile de vacanță în lunile ce urmează. Rămâneți cu Radio Top, e 14 și 15 minute ora, iar pe frecvență se aude Low Black, I Need a Dollar, cântă el.

14 și 23 de minute, e ora. Sam Hunt, Take Your Time, am ascultat pe 104 FM, continuăm PM. Dacă plănuiți o vizită la Amsterdam în perioada următoare, să nu fiți surprinși dacă pe panourile publicitare de la metrou sau în stațiile de autobuz nu veți mai vedea suculenții burgeri sau noile modele de mașini cu motoare termice. Începând cu prima zi a lunii mai, capitala Olandei a făcut un pas istoric. A devenit prima capitală din lume care a interzis reclamele în spațiile publice pentru carne, dar și pentru produse care implică utilizarea combustibililor fosili. Practic, reclamele la zboruri aeriene, mașini pe benzină și produse din carne au fost eliminate complet. În locul lor, locuitorii și turiștii pot admira acum afișe care promovează cultura, cum ar fi cele pentru faimosul Muzeul Național de Artă al Olandei. De ce această măsură radicală? Administrația locală e foarte serioasă când vine vorba de ecologie. Amsterdamul vizează neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050 și își dorește să reducă la jumătate consumul de carne până atunci. Nu e doar o ambiție politică, ci una bazată pe date. Știm cu toții că industria creșterii animalelor e responsabilă pentru o parte însemnată din emisiile globale de gaze cu efect de seră. E o schimbare de paradigmă care ne face să ne întrebăm: oare publicitatea chiar ne influențează atât de mult dieta și modul de transport? Amsterdamul pariază că da. Va fi interesant de urmărit dacă și alte capitale europene vor avea curajul să curețe spațiul vizual de produsele care nu sunt prietenoase cu mediul.

0: Consiliul Județean Suceava are o clădire la baza pârtiei din Vatra Dornei. În momentul de față am alocat acea clădire către Clubul Sporturilor de Iarnă de la Vatra Dornei, dar mă rog, reprezintă toată țara. Din păcate, clădirea arată într-un mod deplorabil din anii 2004 sau 2005, atunci când s-a făcut acest transfer de administrare către Clubul Sporturilor de Iarnă, nu s-a investit și chiar vorbeam, cred că ar fi momentul să o preluăm la Consiliul Județean, să facem ceva cu acea clădire, pentru că vă spun, domnul Avram, în momentul de față, nu cred că poate una sau două clădiri pe care le mai are Consiliul Județean care n-au intrat în reabilitare, în rest, vrem ca la sfârșitul acestui mandat toate clădirile ce aparțin Consiliului Județean să fie reabilitate și să arate așa cum ar trebui să arate în anul 2026-2028. Și dorim să reabilităm și acea clădire, dorim în același timp să înființăm un club al Consiliului Județean, vedem câte discipline sportive vom înființa. Și intenția pe care o avem cu înființarea acestui club este de a oferi șanse tinerilor suceveni de a activa într-un club care să ofere anumite condiții, deci inclusiv cantonamente de iarnă la Vatra Dornei, având această clădire.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

martie, 14 și 38 de minute. Ora continuăm pe 104 FM. Pe scurt, vă spun că moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD AUR și Pace Întâi România împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată astăzi de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, iar 3 au fost anulate. Detalii la știrile de la ora 15. Continuăm cu un alt subiect. Trăim într-o eră în care inteligența artificială ne promite siguranță. Dar ce se întâmplă când algoritmii greșesc? În Regatul Unit, un sistem de recunoaștere facială numit FaceWatch, implementat în tot mai multe magazine pentru a combate furturile, a început să creeze situații desprinse parcă din romanele lui George Orwell. Imaginați-vă că sunteți la cumpărături și dintr-o dată sunteți abordat de un agent de securitate care vă cere să lăsați produse și să părăsiți magazinul sub privirile tuturor, fiind etichetați drept hoți. E bățania lui Ian Clayton, un pensionar de 67 de ani, care a trăit această umilință fără nicio explicație inițială. Ești vinovat până la proba contrarie, a spus el, după ce a aflat că sistemul l-a confundat cu o persoană care ar fi furat în trecut. Deși compania care produce software-ul susține că are o acuratețe de aproape 100%, realitatea din teren arată altfel. Oameni nevinovați, precum Jenny Sander din Birmingham, s-au trezit escortați afară din magazine pentru presupuse fapte care nici măcar nu au existat în realitate. Mai grav e că odată intrat în această bază de date partajată între retailer, riști să fii tratat ca un infractor în orice magazin care folosește tehnologia. Autoritățile britanice avertizează deja, legislația mult în urma tehnologiei, iar aceste sisteme au, din păcate, o rată mai mare de eroare în cazul femeilor sau al persoanelor din anumite minorități etnice. E un semnal de alarmă despre cât de multă încredere ar trebui să acordăm ochilor digitali care ne supraveghează la fiecare pas.

14:47 e ora, încheiem această oră cu o veste ce vine din orașul luminilor. Franța face un pas curajos și extinde un program care până de curând părea doar un ajutor temporar pentru cei mai defavorizați. De luni, orice student din universitățile franceze, indiferent de starea financiară a familiei sale, poate lua o masă completă cu 3 feluri: aperitiv, fel principal și desert, pentru suma simbolică de 1 euro. Realitatea din spatele amfiteatrelor elegante e una îngrijorătoare. Un sondaj recent a scos la iveală un lucru greu de imaginat pentru capitala europeană în 2020. Aproape jumătate dintre studenți, mai exact 48%, au rămas fără mâncare din lipsă de bani, iar mulți dintre ei se confruntă cu această situație de mai multe ori pe lună. Ministrul Învățământului Superior, Philippe Baptiste, a numit această măsură o mică revoluție internă. Deși o victorie a sindicatelor studențești, provocarea abia acum începe. Cu peste 46 de milioane de mese servite anual, statul francez trebuie să pompeze fonduri serioase. Vorbim de 120 de milioane de euro până în 2027 pentru a se asigura că prețul mic nu va însemna și o calitate scăzută a mâncării sau un personal epuizat. E un semnal de alarmă despre criza costului vieții, dar și un model de solidaritate pe care s-ar putea să-l vedem preluat și de alte state europene.

0: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
1: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
3: Agreabil, confortabil, convenabil.
4: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230 513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
5: RAV Radiconstruct, echipă tânără, dinamică, execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje, execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt, acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radiconstruct, buni în construcții și amenajări.
6: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
7: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
8: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
6: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Fost ora 15, ascultați știrile Radio Top. Moțiunea de cenzură a fost adoptată de Parlament. Sorin Grindeanu cere demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier interimar. Prețurile petrolului cresc în urma escaladării conflictului din Iran, iar CSU Suceava va participa la turneul final al campionatului național de handbal, rezerva juniorilor 1. Ianis Chiruț spune, mergem să luptăm pentru titlu. E soare la Suceava, 23 de grade Celsius, arată termometrul din redacție. Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD Aur și Pace Întâi România împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată astăzi de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi pentru, 4 împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Sorin Grindeanu a declarat că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze din funcția de prim-ministru interimar după votul asupra moțiunii și a cerut convocarea rapidă a consultărilor la Cotroceni pentru găsirea unei soluții politice. Sorin Grindeanu a spus că formațiunea sa a încercat să păstreze punți de dialog cu celelalte partide politice, dar a acuzat că alți lideri au abordat situația în logica totul sau nimic. A afirmat Sorin Grindeanu, alții au fost cei care au jucat totul sau nimic în sensul următor, dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu e voie să se mai întâmple altceva în această majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune știu acest lucru. Liderul PSD a susținut că după votul din Parlament, partidele responsabile trebuie să găsească o soluție pentru continuarea guvernării și a precizat că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să convoace consultări cu partidele parlamentare. Pe de altă parte, surse politice au precizat pentru Mediafax că președintele Nicușor Dan nu intenționează să grăbească desemnarea unui nou premier. Șeful statului ar urma să evite consultările oficiale imediate cu partidele și să lase mai întâi formațiunile pro-occidentale să ajungă la un acord politic minimal pentru viitoarea majoritate. În această săptămână ar putea avea loc doar discuții informale între Cotroceni și liderii partidelor considerate pro-europene. Potrivit acelorași surse, președintele vrea să cheme partidele la consultări oficiale, abia după acestea își clarifică pozițiile și vin cu o variantă realistă de premier și de formulă guvernamentală. Până la instalarea unui nou executiv, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar cu atribuții limitate. Constituția prevede că guvernul demis îndeplinește doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de către noul cabinet. Căderea guvernului Bolojan nu duce automat la alegeri anticipate, președintele trebuie să desemneze un candidat pentru funcția de premier, iar acesta va avea nevoie de votul Parlamentului pentru a forma un nou guvern. Surse politice susțin că varianta cea mai probabilă e încercarea refacerii unei majorități pro-europene, însă fără ca Ilie Bolojan să mai fie în fruntea guvernului. Prețurile petrolului au continuat să crească astăzi după ce președintele Donald Trump a amenințat ieri că va șterge Iranul de pe fața pământului dacă Republica Islamică atacă nave americane în strâmtoarea Ormuz sau în Golful Persic, transmit Reuters și Bloomberg. Țițeiul Brent din Marea Nordului, referința globală, se tranzacționa la aproape $114 per baril după ce ieri a crescut cu 5,8%, în timp ce cotația barilului de petrol light sweet crude era sub $105 după ce lunea crescut cu $4,48, ajungând la închidere la valoarea de $106,42. Emiratele Arabe Unite au anunțat că au fost ținta unor atacuri iraniene ieri, în prima zi a unei operațiuni americane menite să restabilească circulația navelor în strâmtoarea Ormuz. Cele mai recente evoluții indică faptul că armistițiul se destramă. Prețurile petrolului ar putea crește semnificativ dacă războiul se reia și, în special, dacă e atacată infrastructura petrolului. Era apreciat Saul Cavonici, analist în domeniul energiei la MST Marche. Echipa de handbal juniori 1 a CSU Suceava va participa în perioada 6-10 mai la turneul final al campionatului național. Competiția va avea loc la Nova PG Arena din Turda și se adresează sportivilor născuți în anii 2007-2008. Echipa suceveană, antrenată de Vasile Boca și Ioan Tăcaciucă, e repartizată în grupa 2 împreună cu Dinamo București, HC Băldiman Arad și HC Buzău. În cealaltă grupă se află SCM Timișoara, CSS Odorheiu Secuiesc, AHC Talentul Echeia București și Potaisa Turda. Programul e următorul, miercuri 6 mai, adică mâine, joacă CSU Suceava cu HC Beltiman Arad, începând cu ora 15, joi 7 mai, CSU Suceava HC Buzău, vineri 8 mai, CSU Suceava Dinamo București. Sâmbătă vor avea loc semifinalele, iar duminică finala mică și finala mare. Meciurile vor fi transmise pe canalul de YouTube al clubului Potaisa Turda. Jucătorul Ianis Chiruț a declarat: mergem să luptăm pentru titlu, avem meciuri cu niște echipe foarte bune, va fi un turneu foarte echilibrat și sperăm că vom atinge obiectivul propus. Grupa noastră e mai dificilă decât cealaltă, avem meciuri grele cu Beltiman Arad, HC Buzău și Dinamo București. Ar fi bine să câștigăm toate cele trei meciuri și să mergem de pe locul întâi în semifinale. Iar jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a fost învinsă de austriaca Sinia Kraus cu 7-6, 6-2, astăzi în runda finală a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1000 de la Roma. Gabriela Ruse s-a înclinat după o oră și 51 de minute la prima sa confruntare cu Kraus. Românca a ratat o minge de set la 6-5 în primul act, după care a cedat în tie-break pierzând setul secund fără drept de apel. Gabriela Ruse rămâne cu un cec de 12.045 de euro și 20 de puncte WTA. Acestea au fost știrile de la ora 15.
1: Un radio la prima vedere. Radio

15:12 s-a făcut ora. Continuăm PM 104 FM pe frecvență. Sper că v-ați făcut cafeaua sau ceaiul de după amiază, pentru că mai avem subiecte ce ne pun pe gânduri în această oră. Începem cu un articol de pe Spot Media. Ne robotizăm felul în care vorbim și scriem. Dacă ați observat în ultima vreme că e-mailurile, postările de pe rețelele sociale sau chiar mesajele de la prieteni încep să sune suspect de perfect, ei bine, cercetătorii de la universități de prestigiu, precum University of Southern California, avertizează asupra unui fenomen fascinant, dar și puțin îngrijorător. Inteligența artificială nu doar că scrie ca oamenii, ci începe să ne schimbe nouă felul în care vorbim și gândim. Se pare că folosirea masivă a modelelor precum ChatGPT ne împinge spre un stil de comunicare ultralustruit, previzibil și, din păcate, lipsit de viață. Lingviștii numesc asta LinkedIn Average, acel limbaj corporatist, politicos și generic în care totul e strategic și transformator, dar nimic nu sună cu adevărat omenesc. Studiile arată că diversitatea vocabularului nostru a scăzut brusc după lansarea acestor tehnologii. Chiar și cei care nu folosesc AI-ul au început să imite stilul, pur și simplu pentru că asociem acest ton curat cu profesionalismul. Mai mult, cuvinte pe care ChatGPT le adoră, cum ar fi meticulos sau comprehend, au început să apară tot mai des în conversațiile noastre audio de zi cu zi. Există și un efect secundar neașteptat, teama de a nu părea robot. Mulți autori au început să evite anumite semne de punctuație sau structuri prea clare doar ca să nu fie bănuiți că au folosit un algoritm. Pierdem astfel acea stângăcie frumoasă a scrisului uman, micile imperfecțiuni care ne fac unici. Până la urmă, scrisul nu e doar despre a transmite o informație, ci e un proces de gândire. Dacă lăsăm AI-ul să facă totul pentru noi, riscăm să ne pierdem exercițiul propriei reflexii. Așadar, data viitoare când scrieți un mesaj, nu vă temeți să fiți voi înșivă, chiar dacă fraza nu e perfect aliniată.

interesantă vine de la cercetătorii de la Harvard Medical School. Un studiu recent arată că noile modele de inteligență artificială au început să depășească performanța medicilor în luarea deciziilor critice în unitățile de primiri urgențe. Cercetătorii au testat tehnologia pe cazuri clinice reale și au observat un lucru uimitor. AI s-a descurcat mai bine decât specialiștii umani în identificarea diagnosticelor probabile și în stabilirea următorilor pași de tratament, mai ales atunci când informațiile despre pacient erau limitate, cum se întâmplă adesea în etapa de triaj, când fiecare secundă contează. Modelele devin atât de capabile încât testele clasice nu mai sunt relevante, obțin constant scoruri de aproape 100%, spun autorii studiului. Practic, capacitatea de procesare a datelor e atât de mare încât tehnologia ar putea reduce considerabil erorile umane și costurile financiare din spitale. Totuși, medicii avertizează, nu suntem încă în punctul în care să lăsăm un algoritm singur în camera de gardă. Deși AI poate nimeri diagnosticul corect, ar putea recomanda teste inutile sau costisitoare. Oamenii trebuie să rămână punctul de referință suprem pentru siguranța pacientului, subliniază cercetătorii. Miza nu e înlocuirea medicului, ci o colaborare în care tehnologia funcționează ca un superasistent ce nu obosește niciodată. E un viitor care sună bine atât timp cât păstrăm empatia și judecata umană în centrul actului medical.

0: Da, cu siguranță. Am întâlnit în cabinetul nostru și astfel de situații, situații ale persoanelor care fie au ajuns ocazional în situația de a participa sau intra într-o sală de jocuri și ulterior comportamentul a scăpat de sub control, creând o dependență și aducând probleme în viața personală și de familie, chiar și profesională a persoanelor respective.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

The Script Hall of Fame am ascultat împreună la Radio Top Suceava. E 15:34, ora. Continuăm explorarea lumii digitale, de data aceasta dintr-o perspectivă destul de amuzantă, deși subiectul e cât se poate de serios, siguranța online a celor mici. Dacă în intervenția anterioară vă spuneam despre cum inteligența artificială îi ajută pe medici, se pare că în Marea Britanie copiii au găsit o metodă mult mai rudimentară de a învinge tehnologia de ultimă oră. Un raport recent arată că aproximativ o treime dintre copiii britanici au reușit să ocolească sistemele de verificare a vârstei de pe platformele online folosind un truc clasic și au desenat mustăți pe față. Povestea unei mame a devenit virală după ce și-a surprins fiul de 12 ani folosind un creion de sprâncene pentru a-și desena o mustață. Rezultatul, algoritmul de recunoaștere facială l-a confirmat imediat ca fiind un tânăr de 15 ani, oferindu-i acces la conținut restricționat. Nu e singura metodă, cei mici folosesc date de naștere false, identități împrumutate sau chiar personaje din jocuri video pentru a păcăli barierele digitale. Deși în iulie 2025 în Regatul Unit a intrat în vigoare o lege strictă privind siguranța online, datele ne arată că aproape jumătate dintre copii consideră aceste filtre foarte ușor de ocolit. Mai surprinzător e faptul că peste un sfert dintre părinți își ajută copiii să fenteze sistemul atunci când consideră că platforma respectivă e sigură. Problema reală rămâne însă expunerea la conținut nepotrivit. Specialiștii avertizează că siguranța ar trebui integrată în designul platformelor încă de la început, nu adăugată ulterior ca un plasture care poate fi dat jos cu puțin machiaj.

0: 12:43. E ora am tot discutat despre inteligența artificială, algoritmi, viitor, tehnologie. Vă propun în continuare o scurtă călătorie în timp pentru ultima intervenție a acestei ore. Se pare că dorința noastră de a trăi mult...
1: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help, or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com.
0: Cu simplitate dezarmantă. Un terci cu miere dimineața, pește sau pasăre la prânz și pâine înmuiată în vin seara. Dar nu era vorba doar despre mâncare. Galen punea un accent uriaș pe igienă și întreținere. Masajul zilnic, ulei de măsline, era considerat esențial pentru a păstra corpul tânăr, iar băile erau făcute cu moderație, adaptate anotimpului. Un alt exemplu e medicul Antiochus, care la peste 80 de ani era perfect sănătos datorită plimbărilor zilnice și a unei diete echilibrate. Concluzia anticilor, valabilă și astăzi, e că nu climatul sau solul contează cel mai mult, ci disciplina personală. Oamenii care respectă exercițiile potrivite și dieta adecvată au fost mereu longevivi, spunea Lucian.

0: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Cabanos ATM 37,12 lei kilogramul, mușchi file 38,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
1: Agreabil, confortabil, convenabil.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 513399.
3: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
4: Nu contează anii din viața ta, ci viața din anii tăi. Spitalul de îngrijiri paliative Sfântul Mucenic Zenovie Doctorul. Oferim îngrijire și cazare pentru persoanele cu boli în stadii avansate cu prognostic cunoscut. Dispunem de aparatură de ultimă generație, ambulanță proprie și personal calificat. Medici cu pregătire multidisciplinară, asistenți medicali, infirmieri, kinetoterapeut și psiholog. Spitalul de îngrijiri paliative Sfântul Mucenic Zenovie Doctorul, strada Universității numărul 23. Relații la 0330 401 344 sau 0330 401 345.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 16:00, ascultați știrile Radio Top. Cătălină Predoi spune, după căderea guvernului Bolojan, ar fi trebuit să se negocieze până când se cădea sub masă. Turcia și Armenia au semnat un acord pentru reconstruirea în comun a unui pod istoric de la granița lor, iar silvicultorii de la Dorna Candrenilor și militarii de la Vatra Dornei au plantat 700 de puieți în 3 ore. E în continuare soare la Suceava, tot 23 de grade Celsius, arată termometrul din redacție. Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a reacționat după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că soluția nu este benefică pentru România și că negocierile ar fi trebuit să continue până la epuizare. Cătălin Predoiu a declarat că în 2025 eforturile politice au fost concentrate pe menținerea României pe direcția euroatlantică și pe construirea unei coaliții de guvern stabile, realizată cu dificultate. A declarat Cătălin Predoiu, această coaliție avea altă misiune, avea misiunea să garanteze drumul euroatlantic al României, să facă corecțiile necesare la echilibrele macrobugetare, ceea ce s-a făcut și bine că s-a făcut, și să asigure o dezvoltare, o proiecție de dezvoltare, de investiții și de bunăstare. În opinia sa, această direcție s-a pierdut pe parcurs, iar situația politică actuală nu ar fi trebuit să ajungă în acest punct. Din păcate, pe parcurs s-a pierdut această misiune și în niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluția moțiunii nu e una benefică pentru România. Cătălin Predoiu a insistat că discuțiile dintre partide ar fi trebuit continuate până la găsirea unei soluții, invocând o expresie atribuită fostului premier liberal Teodor Stolojan. Ar fi trebuit să continue discuțiile, negocierile, până când, vorba fostului premier liberal Stolojan, se cădea sub masă, a adăugat acesta. Turcia și Armenia au semnat un acord pentru restaurarea în comun a podului medieval de la Ani, situat la granița dintre cele două țări, o decizie simbolică pe calea normalizării relațiilor dintre Ankara și Erevan, relatează AFP. Considerăm că domeniile de cooperare simbolice și concrete, precum restaurarea în comun a podului de la Ani, formalizată astăzi printr-un protocol de acord, vor contribui la instaurarea unui climat durabil de pace și securitate, a anunțat vicepreședintele turc pe X după o întâlnire cu premierul armean în marșa celui de-al 8-lea summit al Comunității Politice Europene, găzduit de Erevan. Potrivit Regiei Naționale a Pădurilor Rom-Silva, numai 3 ore o echipă formată din silvicultori de la Ocolul Silvic Dorna Candrenilor și 15 militari ai batalionului 17 vânători de munte Dragoș Vodă Vatra Dornei au plantat numai puțin de 700 de puieți. Puieții de molid au fost plantați în unitatea de producție 2 Rusia. Acțiunea face parte din campania națională de împăduriri de primăvară derulată de Rom-Silva. Iar echipa masculină de tenis de masă a României va înfrunta selecționata Chinei, campioana în titră, în optimile de finală de la Campionatul Mondial de Tenis de Masă Londra 2026, după ce formația asiatică a învins fără drept de apel Australia astăzi. Echipa masculină de tenis de masă a României s-a calificat în optimile Campionatului Mondial aseară. Vicecampioană europeană la tenis de masă, echipa tricoloră a trecut în primul tur pe tabloul principal de Polonia, scor 3-2. Primul punct al tricolorilor a fost adus de Iulian Chirița. În partida a doua, Eduard Ionescu a cedat, deși a condus cu 2-0. Acesta a readus România în avantaj în meciul al treilea. Calificarea a fost adusă de Iulian Chirița, care s-a impus clar în decisiv. În optimile de finală, programate mâine, România va întâlni China, principala favorită la titlu. Acestea au fost știrile de la ora 16.
1: La prima vedere. Radio.

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
5: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
6: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
4: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Bruno Mars, The Lazy Song, am ascultat la Radio Top Suceava pe 104 FM. Continuăm PM. După ce am explorat în ora trecută rețelele antice ale longevității, revin în prezent pentru a vedea împreună ce ne ține în mișcare pe noi românii. Un studiu realizat recent de iVox Research ne arată o realitate interesantă. Deși 91% dintre noi facem sport pentru sănătate, marea majoritate, peste 72%, ne antrenăm singuri. Totuși, pare că ne lipsește ceva esențial. Cei care aleg să facă mișcare alături de prieteni sau în grupuri organizate spun că se simt mult mai energizați și motivați. Practic, atmosfera și socializarea sunt combustibilul care ne ajută să nu abandonăm antrenamentul. Aproape jumătate dintre respondenți recunosc că performanța lor crește semnificativ atunci când au pe cineva alături. Nu e vorba doar de mușchi, ci de acea conexiune umană care transformă efortul în distracție.

Lăsăm deoparte efortul fizic și maratoanele și ne îndreptăm atenția către un alt tip de alergare, cea pe care o face creierul nostru în fiecare noapte, în universul fascinant al viselor. De ce visăm? Un studiu amplu publicat recent în Science Daily, care a analizat peste 3700 de rapoarte de vis, ne oferă câteva răspunsuri surprinzătoare la întrebări de genul: de ce avem nevoie de câteva secunde pentru a ne regăsi la trezire? Sau de ce unele vise se evaporă imediat? Ei bine, cercetătorii au descoperit că visele noastre nu sunt doar niște filme haotice sau reluări ale zilei ce a trecut. Creierul nostru e un regizor mult mai creativ de atât. El ia cadre familiare, cum ar fi biroul, școala sau casa, și le remodelează complet. Nu redă realitatea pasiv, ci o reconstruiește activ, amestecând amintirile cu frici, dorințe sau scenarii imaginate. Interesant e că felul în care visăm depinde mult de cine suntem. Persoanele a căror minte tinde să rătăcească des în timpul zilei au parte de vise mai fragmentate. În schimb, cei care acordă importanță viselor și cred în semnificația lor au parte de experiențe onirice mult mai bogate, mai captivante și mai pline de detalii. De asemenea, marile evenimente colective ne marchează subconștientul. Datele colectate în timpul pandemiei au arătat că visele noastre deveniseră mult mai intense emoțional, reflectând restricțiile din viața reală. Însă, pe măsură ce ne-am adaptat psihologic, și peisajele noastre nocturne s-au liniștit. Visele sunt așadar oglinda procesului nostru de adaptare la lume.

0: Parteneriat pe care l-am semnat vine să încununeze de fapt o activitate pe care noi o desfășurăm împreună cu mediul școlar de mai bine de 3 ani de zile. Am avut activități multiple în sensul acesta. Acum doar am parafat o chestie pe care o desfășuram de ceva timp. În săptămâna verde, în școala altfel, am avut foarte multe vizite ale copiilor la instituția noastră, copii însemnând de la preșcolari până la liceeni, împreună cu cadrele didactice. Deci au venit către noi, către instituția noastră, am comunicat teme de interes pentru copii, de la educația consumatorului, la risipa alimentară, la hrană sănătoasă, la lanț scurt de aprovizionare, la... De asemenea, am mai avut vizite la ferme. Iar acum, împreună cu inspectoratul școlar, am parafat un protocol prin care avem 3 teme mari, prin care anul acesta, așa, în premieră, ne-am propus o colaborare pentru maxim 10 școli.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

16 și 34 de minute, e ora acum, Maroon 5, One More Night, am ascultat la Radio Top pe 104 FM. Cel mai recent raport anual al Agenției Europene de Mediu ne aduce o veste mixtă. Pe de o parte, vestea bună e că politicile de mediu funcționează. În majoritatea regiunilor de pe continent, nivelurile de dioxid de azot și particule fine au scăzut, încadrându-se în standardele actuale ale Uniunii Europene. Însă, tabloul nu e complet roz, aproximativ 20% din stațiile de monitorizare din cele 39 de țări analizate încă raportează depășirea ale limitelor de poluare. Cele mai mari probleme rămân particulele mari de praf și ozonul de la nivelul solului. Acesta, din urmă, e un inamic, tăcut și periculos. Numai în 2023, poluarea cu ozon a fost legată de peste 63.000 de decese premature în UE. Marea provocare e orizontul anului 2030. Uniunea Europeană și-a stabilit ținte mult mai ambițioase pentru sfârșitul acestui deceniu, iar experții avertizează că în ritmul actual obiectivele vor fi greu de atins fără măsuri suplimentare drastice. Mai mult, schimbările climatice complică ecuația, valorile de căldură tot mai intense favorizează formarea ozonului, transformând poluarea într-o problemă care nu ține cont de granițe. Agenția subliniază că eforturile locale, cum e restricționarea mașinilor poluante în orașe, sunt necesare, dar nu sunt suficiente. E nevoie de o cooperare internațională strânsă, pentru că aerul, după cum bine știm, circulă liber. E un semnal că sustenabilitatea nu e doar un concept politic, ci o necesitate pentru sănătatea noastră.

Pe final de PM 104 FM, înainte de a ne lua rămas bun, să vorbim despre ce ne rezervă vremea. Veștile de la ANM sunt cât se poate de calde. Dacă sperați la o lună mai blândă, se pare că natura are planuri diferite. Meteorologii au publicat estimările pentru următoarele 4 săptămâni și concluzia e clară. Luna mai va fi mai caldă decât în mod normal în aproape toată țara. Chiar din această săptămână, după cum simțim deja, temperaturile urcă peste mediile obișnuite, cu o abatere mai accentuată tocmai în nordul și centrul țării. Vestea mai puțin bună pentru grădinari e că ploile vor fi destul de puține în perioada următoare. Pentru la noapte, la Suceava, ne pregătim pentru un cer variabil, cu o minimă ce va coborî în jurul valorii de 10 grade Celsius, o noapte plăcută. Mâine, 6 mai, miercuri, soarele va fi generos cu noi, ne așteaptă o zi minunată la Suceava cu un cer mai mult senin și o maximă ce va urca până spre 24-25 de grade Celsius. O zi perfectă pentru plimbări sau pur și simplu pentru a savura o cafea pe o terasă. Aici încheiem astăzi PM 104 FM, Mihaela Șovea sunt eu, vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să păstrați frecvența, vin la fix știrile, începe după o nouă ediție de Top Express cu colega mea Laura Hușman. Audiție plăcută în continuare!

always the first with cool new music.

0: Radio La Prima Vedere. Radio Top 104 FM.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
4: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
5: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742-444466.
6: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
7: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră, apă pură, malți din fabricație proprie și hamei.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Căderea guvernului Bolojan deschide o perioadă de incertitudine pentru România, scriu agențiile de presă străine. Lucrările de modernizare și dotarea Bibliotecii Bucovinei din Suceava sunt aproape de final. Cititorii vor putea rezerva o carte și o vor putea ridica dintr-o casetă exterioară, inclusiv seara, după program sau în weekend. Iar perioada de recuperare a lui Mbappé e strict controlată, a indicat anturajul jucătorului. Fost ora 17, ascultați știrile Radio Top. În continuare soare la Suceava, 23 de grade Celsius arată acum termometrul din redacție. Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD Aur și Pace Întâi România împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată astăzi de Parlament, decizie relatată pe larg de agențiile internaționale de presă, care anticipează o perioadă de incertitudine pentru țara noastră. EFE notează că adoptarea moțiunii de cenzură va deschide o perioadă de incertitudine și negocieri complexe pentru formarea unui nou guvern. Agenția remarcă faptul că moțiunea a fost adoptată cu cel mai puternic sprijin parlamentar de la revenirea democrației în România în 1990. Moțiunea deschide calea unor negocieri intense în această țară membra a UE și NATO, iar o nouă coaliție similară cu cea anterioară nu poate fi exclusă, deși cu un nou prim-ministru la conducere care să aibă aprobarea PSD, comentează EFE. Agenția de presă spaniolă mai scrie că președintele pro-european Nicușor Dan, care a jucat un rol cheie în formarea precedentului guvern de mare coaliție, va avea din nou un rol foarte important în viitorul politic al țării, deoarece e responsabil pentru numirea următorului prim-ministru. La rândul său, AFP scrie că rezultatul votului riscă să arunce din nou țara în turbulențe politice, în timp ce forțele democratice au acuzat PSD că se joacă cu focul, ajutând la legitimarea unei extreme drepte în plină expansiune. Și Reuters menționează că decizia pune în pericol ratingurile datoriei suverane a țării, accesul acesteia la fondurile UE și stabilitatea monedei. Reuters amintește că viitoarele alegeri legislative din România sunt programate abia în 2028. România nu a organizat niciodată alegeri anticipate, iar analiștii spun că probabilitatea de a organiza unele acum este mică în contextul în care AUR conduce în sondajele de opinie, scrie Reuters. Modernizarea corpului B al Bibliotecii Bucovinei Ghezbiera din Suceava se apropie de final, conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. La exterior, lucrările sunt aproape încheiate. Au fost finalizate termosistemul, tencuiala decorativă și finisajele fațadei. În perioada următoare vor fi montate echipamentele de climatizare și ultimele elemente de exterior. A fost reorganizată și zona din jurul clădirii. De asemenea, a fost pregătită infrastructura pentru pavimentul ornamental prevăzută cu sistem de drenaj, urmând finalizarea pavajului din curte. La interior, lucrările sunt într-un stadiu avansat. Urmează montarea ușilor și finalizarea zonelor de acces din hub-ul digital Sala Fond Bucovina și holuri. Totodată, pe acoperiș au fost montate panouri fotovoltaice, iar acoperișul a fost reparat și prevăzut cu trapă de acces în pod. La demisol au fost realizate lucrări de izolație, pardoseli noi, instalații refăcute și sistem modern de ventilație. Valoarea investiției e de aproximativ 2,1 milioane de lei fără TVA, iar termenul de finalizare e 30 iunie 2026. În paralel, în cadrul proiectului Biblioteca Hub Digital pentru Educație a fost demarată procedura de achiziție publică pentru dotările IT care vor transforma Biblioteca Bucovinei și alte biblioteci din județ în spații moderne de dezvoltare a competențelor digitale. Biblioteca va avea soluții moderne pentru împrumut și retur automat al cărților, carduri pentru cititori, etichete RFID, cititoare barcode și RFID, porți de securitate, stații self-check și sisteme de retur automat. Gheorghe Șoldean a declarat, la Biblioteca Bucovinei vom avea servicii moderne, cititorii vor putea rezerva o carte și o vor putea ridica dintr-o casetă exterioară, inclusiv seara după program sau în weekend, la fel cărțile vor putea fi returnate automat, fără prezența unui bibliotecar. De asemenea, documentele vechi sau cărțile rare vor fi scanate și vor fi publicate într-o bibliotecă digitală, accesibilă online din orice colț al lumii. În mansarda corpului B va funcționa hub-ul digital al bibliotecii, un spațiu dotat cu echipamente moderne, calculatoare, laptopuri, tablete, ochelari de realitate virtuală și alte tehnologii care vor fi folosite în activități cu elevii și adolescenții. În plan extern, Regatul Unit a anunțat un set de noi sancțiuni îndreptat către rețelele rusești care trafichează persoane din Africa și Orientul Mijlociu pentru a lupta în Ucraina, informează DPA. Cele 35 de noi sancțiuni impuse astăzi vizează rețele acuzate că trafichează persoane din țări precum Nigeria, Siria și Yemen, promițându-le o viață mai bună înainte de a le trimite pe linia frontului. Ministrul de stat din cadrul Foreign Office a declarat că practica exploatării persoanelor vulnerabile e barbară și a acuzat Rusia că trafichează persoane pentru a le utiliza drept carne de tun. Săptămâna trecută, un raport publicat de Federația Internațională pentru Drepturile Omului informa că Rusia a recrutat cel puțin 27.000 de luptători străini din 2022 prin intermediul unui sistem global de recrutare care vizează în mod deliberat cele mai vulnerabile populații, mulți fiind atrași în Europa cu promisiunea unor joburi civile bine plătite. Iar perioada de recuperare a lui Kylian Mbappé, accidentat la o coapsă, e strict controlată de Real Madrid, a declarat astăzi anturajul său pentru AFP, în timp ce fotbalistul francez e criticat în Spania pentru lipsa sa de implicare. Absent din 24 aprilie din cauza unei accidentări la coapsa stângă, starul francez e ținta criticilor unor suporteri din cauza șederii sale în Sardinia, cu o săptămână înainte de El Clasico împotriva lui FC Barcelona de duminică. Această ședere a avut loc în zilele libere acordate de Real Madrid jucătorilor accidentați în prezent, printre care Mbappé, Thibaut Courtois și Arda Güler. Partea criticilor se bazează pe o suprainterpretare a elementelor legate de o perioadă de recuperare strict controlată de club, fără a corespunde realității implicării și muncii depuse zilnice de Kylian pentru colectiv, a declarat anturajul starului francez de la Real Madrid într-un comunicat transmis astăzi AFP. Acestea au fost știrile de la ora 17.
1: Radio la prima vedere. Radio Top.

Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.

0: De ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 513399.
1: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CAS, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava, reper medical european.
4: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

17 și 17 minute, s-a făcut ora, bună ziua, vă spun din redacția Radio Top Suceava și bine v-am regăsit după aceste zile de weekend prelungit. Laura Hoșman sunt eu, gazda emisiunii Top Express și vă spun la începutul acestei ediții că românul Cristi Chivu este fără îndoială omul momentului în fotbalul italian. La 45 de ani, antrenorul român a reușit o performanță remarcabilă, a câștigat titlul din Serie A chiar în primul său sezon pe banca tehnică a lui Inter Milano. Succesul a atras atenția presei din peninsulă, iar prestigioasa Gazeta dello Sport a mers până la Reșița, orașul natal al lui Chivu, pentru a descoperi povestea din spatele acestui parcurs impresionant. Jurnaliștii italieni au scos la lumină un moment emoționant din viața fotbalistului, capitan al Naționalei României. În 1998, la doar 17 ani, Cristi Chivu îi făcea o promisiune tatălui său, Mircea Chivu, grav bolnav la acea vreme: voi deveni fotbalist și voi avea grijă de familia noastră. Tatăl său avea să se stingă la scurt timp, la doar 44 de ani, însă promisiunea sa nu a fost uitată niciodată. De-a lungul carierei, Chivu a refuzat numeroase oferte, alegând să-și urmeze visul de a ajunge în Serie A. Cei care l-au cunoscut în copilărie îl descriu ca fiind un tânăr respectuos, timid, dar extrem de determinat. Astăzi povestea lui continuă să inspire. După titlul cucerit cu Inter, Cristi Chivu este aproape de o nouă performanță, realizarea eventului. Echipa sa va juca finala Cupei Italiei împotriva lui Lazio Roma, miercuri pe 13 mai.

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
2: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii, în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul post. Relații suplimentare la 0230 524349 sau pe pagina web a colegiului.
3: Anunțuri online, Monitorul de Suceava. Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
3: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230 551 761.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Vă spun în continuare că Jeff Bezos, fondatorul gigantului Amazon, își scoate la vânzare unul dintre cele mai spectaculoase simboluri ale luxului extrem, superiahtul Coru, estimat la aproximativ 500 de milioane de dolari. Potrivit informațiilor apărute în Page Six, miliardarul american a decis să renunțe discret la impresionanta embarcațiune, considerată pur și simplu prea mare și dificil de gestionat. Iahtul este însoțit de o navă de suport, Abeona, evaluată la 75 de milioane de dolari, iar costurile anuale de operare ale celor două ajung la aproximativ 30 de milioane de dolari. Cu o lungime de 127 de metri, Coru este unul dintre cele mai mari iahturi cu vele din lume. Nava dispune de facilități spectaculoase, piscină cu fund de sticlă, 3 jacuzziuri și chiar un heliport. La bord se află un echipaj de 36 de persoane, iar iahtul poate găzdui până la 18 invitați. În ciuda luxului impresionant, dimensiunile sale i-au creat probleme de-a lungul timpului. În 2025, vasul nu a fost acceptat în portul din Monaco în timpul Marelui Premiu de Formula 1, iar accesul în Veneția a fost de asemenea imposibil. Superiahtul a devenit atât de ușor de recunoscut încât îi limitează și discreția proprietarului. Pe provă se află chiar o sculptură inspirată de partenera sa, Lauren Sanchez. Deși pentru Jeff Bezos costurile nu reprezintă o problemă, complexitatea operării ar putea face dificilă găsirea unui cumpărător. Chiar și așa, Coru rămâne unul dintre cele mai impresionante simboluri ale opulenței moderne.

Și dacă tot vorbeam despre opulență, vă spun că mașini de sute de mii de euro continuă să apară pe șoselele din România, chiar dacă piața auto generală este în scădere în 2026. Datele oficiale analizate de promotor arată că luna aprilie a dus înmatriculări spectaculoase în segmentul de lux dominate de branduri exclusiviste, precum Lamborghini, Ferrari sau Rolls-Royce. În fruntea clasamentului se află Lamborghini Revuelto, cel mai scump model înmatriculat în aprilie, pentru care un român a plătit nu mai mult, nu mai puțin de 520.000 de euro. Mașina marchează o nouă etapă pentru constructorul italian, combinând motorul V12 clasic cu trei motoare electrice, pentru un total impresionant de peste 1.000 de cai putere. Pe locul al doilea urcă Rolls-Royce Cullinan Black Badge, un SUV exclusivist evaluat la aproximativ 500.000 de euro, urmat de Ferrari, primul SUV din istoria mărcii italiene. Topul include și alte modele de referință, precum Lamborghini Urus, unul dintre cele mai populare în rândul clienților români din zona premium, dar și Porsche 911 Turbo S, recunoscut pentru performanțele sale extreme. În segmentul SUV-urilor de lux se remarcă și Bentley Bentayga Speed, dar și Mercedes Maybach GLS 600, considerat cel mai accesibil model din acest clasament exclusivist. Chiar dacă piața auto din România rămâne pe minus la nivel general, segmentul de lux se pare că continuă să crească, susținut de un număr mic, dar constant, de cumpărături dispuși să plătească sume impresionante pentru performanță și exclusivitate.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor, într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
2: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
3: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bile de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
4: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava, reper medical european.
5: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră, apă pură, malț din fabricație proprie și

0: a fost ora 18, ascultați știrile Radio Top. Ilie Bolojan este premierul demis cu cele mai multe voturi împotrivă din ultimul deceniu. Peter Hegseth spune că Iranul nu poate fi lăsat să blocheze strâmtoarea Ormuz, iar la USV va avea loc un eveniment dedicat prevenției împotriva virusului Human Papillomavirus HPV. Este în continuare însorit la Suceava, 24 de grade Celsius ne indică termometrul acum și un cer senin. Temperatura resimțită este cu 2 grade mai mare decât cea reală, de 26 de grade Celsius. Ilie Bolojan a fost demis de Parlament cu 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 anulate. Moțiunea de cenzură a fost depusă de PSD și AUR și a strâns 254 de semnături. În ultimul deceniu, doar 4 premieri au fost demiși prin moțiunea de cenzură de către Parlament. Este vorba despre Sorin Grindeanu și Viorica Dăncilă de la PSD, Ludovic Orban și Florin Câțu de la PNL. Prin comparație, Ilie Bolojan a strâns un număr record de voturi și semnături împotriva sa, un număr de 281, același ca Florin Câțu. Odată cu adoptarea moțiunii de cenzură potrivit Constituției, guvernul Ilie Bolojan este considerat legal demis, Parlamentul retrăgându-i încrederea acordată la investitură. După demitere potrivit legii, guvernul Ilie Bolojan rămâne interimar, încetarea efectivă a mandatului urmând să se petreacă în maximum 45 de zile. În cele 45 de zile, guvernul interimar Bolojan are competențe limitate, nu poate adopta ordonanțe de urgență, nu poate adopta ordonanțe simple, nu poate iniția proiecte de lege, nu poate promova politici noi potrivit prevederilor codului administrativ. Un guvern interimar nu poate decât să administreze treburile publice curente și poate emite juridic doar acte cu caracter individual sau normativ de nivel secundar, cum sunt hotărârile de guvern. Interdicția reflectă principiul conform căruia un guvern care nu mai are sprijin politic parlamentar fiind demis, nu mai poate modifica legislația primară a României prin legi și ordonanțe. Având în vedere demiterea guvernului Bolojan de către Parlament, potrivit Constituției, pasul următor îl reprezintă convocarea consultărilor formale la Palatul Cotroceni, rolul central avându-l președintele României parte din puterea executivă din România. Secretarul american al apărării Pete Hegseth a declarat astăzi la Pentagon că Iranul lui nu i se mai poate permite să blocheze țări nevinovate și bunurile acestora pe o cale navigabilă internațională, referindu-se la strâmtoarea Ormuz. El spune că proiectul Libertate este destinată de operațiuni distinctă de operațiunea Epic Fury, care a fost lansată de SUA pe 28 februarie la începutul războiului. Misiunea proiectului Libertate este de a proteja navele comerciale nevinovate de agresiunea iraniană, a spus acesta. El a adăugat că este temporară ca durată prin așa numitul proiect Libertate, care a început de ieri. Donald Trump susține că se va folosi de armata SUA pentru a ghida navele de marfă blocate în afara acestei căi navigabile strategice. Studenții anului 3 de la specializarea comunicare și relații publice din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării Suceava organizează un eveniment de informare dedicat sănătății. Acesta va avea loc pe data de 7 mai, începând cu ora 10, în incinta Buc Cafe din cadrul Universității Ștefan cel Mare. Studenții își propun să informeze publicul tânăr cu privire la importanța unui stil de viață sănătos și va pune accentul pe responsabilitatea în privința prevenției împotriva virusului Human Papillomavirus HPV. Agenda manifestării include o serie de prezentări științifice, medicale și o sesiune de Q&A, care va fi susținută de conferențiar doctor universitar Alina Melinte Popescu, medic primar obstetrică ginecologie, cadru didactic în cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice Suceava. Și din sport, internaționalul englez Phil Foden este pe punctul de a semna un nou angajament pe termen lung cu clubul de fotbal Manchester City, anunță mass media britanică. Conform Sky Sports, noul contract pentru care mijlocașul ofensiv și-a dat deja acordul se va întinde până în anul 2030, în condițiile în care actualul său contract este valabil până în vara lui 2027. Acestea au fost știrile de la ora 18.
1: Un radio la prima vedere.

Psihologii vorbesc tot mai des despre un tip rar de reacție în fața despărțirilor, acei oameni care chiar și după experiențe dureroase nu ajung să urască. Deși pentru mulți finalul unei relații aduce furie și resentimente, specialiștii spun că există persoane care aleg conștient să nu rămână blocate în aceste emoții. Nu este vorba de slăbiciune, ci de trăsături solide de personalitate. Una dintre ele este maturitatea emoțională, capacitatea de a înțelege ce simți și de a-ți gestiona reacțiile. Aceasta vine la pachet cu empatia, adică abilitatea de a vedea și punctul de vedere al celuilalt chiar și atunci când ai fost rănit. Un alt element important este echilibrul interior. Studiile arată că oamenii stabili emoțional nu au nevoie de ură pentru a se simți mai bine după o despărțire. În schimb, apelează la introspecție, își analizează propriile greșeli și învață din experiență. Iertarea joacă și ea un rol esențial nu pentru celălalt, ci pentru propria liniște. Cercetările arată că iertarea contribuie la o stare mai bună, atât mental cât și fizic. La toate acestea se adaugă încrederea în sine și recunoștința. În loc să se concentreze doar pe ce a mers prost, acești oameni aleg să păstreze ceea ce a fost bun și să meargă mai departe. În concluzia, nu urâ nu înseamnă a uita sau a nu accepta orice, ci de a avea resursele interioare necesare pentru a merge mai departe fără a rămâne prins în trecut.

A fost o adevărată paradă a eleganței și creativității la Met Gala 2026, desfășurată ieri seară la Metropolitan Museum of Art. Tema din acest an, costumi art, i-a provocat pe invitați să transforme moda într-o formă autentică de artă sub codul vestimentar Fashion is Art. Printre cele mai spectaculoase apariții s-a numărat Beyoncé, care a revenit la eveniment după o pauză de un deceniu. Artista a purtat o rochie metalică impresionantă, semnată de Oliver Roasting, și a fost însoțită de soțul ei Jay-Z și de fiica lor Blue Ivy Carter, marcând un moment emoționant pe covorul roșu. Și Sabrina Carpenter a atras toate privirile cu o ținută neobișnuită, o rochie realizată din benzi de film, inspirată din pelicula clasică Sabrina. Anul 2026 este unul important pentru artistă, care a fost și membru al comitetului de organizare al galei. Apariții spectaculoase au avut și Lena Matuf cu o ținută artistică și îndrăzneață, dar și Kim Kardashian, care a optat pentru un look futurist inspirat din lucrările artistului pop Ellen Jones. Met Gala a rămas și în acest an unul dintre cele mai importante evenimente din lume, dedicate modei, unde granița dintre stil și artă a devenit aproape imposibil de distins.

Vă spun în continuare că a avut loc o descoperire arheologică spectaculoasă în județul Iași la vecinii noștri, unde un detectorist a găsit din întâmplare mai multe obiecte din bronz vechi de aproximativ 3000 de ani. Totul s-a petrecut pe un teren agricol din comuna Brăiești, unde au fost scoase la suprafață vase din bronz, două săbi îndoite și un vârf de săgeată. Specialiștii spun că aceste piese datează din perioada de început a epocii fierului. Potrivit experților, săbii îndoite nu sunt deteriorate accidental, ci ar fi fost folosite în ritualuri în trecut. Astfel de arme erau deformate intenționat și oferite ca ofrandă divinităților, cel mai probabil deriderii comunităților. Artefactele sunt într-o stare foarte bună de conservare, iar descoperirea este considerată una rară pentru această zonă a Moldovei, unde astfel de obiecte apar mai puțin frecvent decât în Transilvania sau în alte țări din Europa Centrală. Bărbatul care a făcut descoperirea a anunțat imediat autoritățile, însă cercetătorii au atras atenția că o parte din informațiile importante despre contextul arheologic s-au pierdut odată cu scoaterea obiectelor din sol. Chiar și așa, specialiștii spun că piesele ar putea avea o valoare istorică importantă, iar analize viitoare ar putea oferi detalii esențiale despre comunitățile care au trăit în această zonă în urmă cu mii de ani.

0: 18 și 37 de minute ne indică ceasul, așa că vă invit în minutele următoare să ascultăm un interviu realizat de Sorin Avram în cadrul emisiunii Pulsul Matinal, interviu cu directorul Termonet Suceava, Mugur Corlățan. În municipiul Suceava s-a oprit încălzirea, dar vor începe pregătirile pentru viitorul sezon rece. Detalii despre acest subiect a dat directorul Termonet și le aflăm cu toții chiar acum. Audiție plăcută!
1: Mugur Corlățan, de astăzi gata, nu se mai furnizează încălzire în sistem centralizat, dar a și fost anul ăsta mai mult de 7 luni, nu?
2: Da, sunt 7 luni pe muchie, ca să zic așa, de furnizare de agent termic, iar în urma creșterii accentuate a temperaturilor exterioare și a prognozei din următoarele zile, ieri în ședința operativă am decis să încheiem sezonul de încălzire 2025-2026. Da. Practic, începând cu ora 8 dimineață, instalațiile vor fi trecute treptat în modul de vară, cum îi spunem noi, și să pregătim tot începând de astăzi sezonul următor de încălzire.
1: Da, ce înseamnă pregătirea sezonului viitor? Aveți reparații, intervenții în instalații? Aveți niște puncte slabe?
2: Sunt niște puncte slabe pe care le-am identificat de-a lungul anilor sau mai ales în sezonul actual. Avem o avarie pe care o ținem sub control în căminul 1 de lângă piața centrală și vom vedea când va fi oportun să intervenim și acolo, plus alte puncte sensibile pe care le gestionăm, le pregătim să le avem rezolvate până la începerea sezonului, altele care țin poate și de niște investiții mai mari, să vedem dacă găsim o sursă de finanțare. Dar uitați că cu bune cu rele, de 11 ani Termonet livrează agent termic și cred că de la an la an calitatea serviciilor noastre a crescut.
1: Da, așa, pentru intervențiile astea mai mici, să le spunem, aveți bani?
2: Pentru unele da, pentru unele căutăm finanțare. Sau să vedem o rezolvare, cum reușim să le facem. E o provocare. În fiecare an avem aceste provocări. Până acum le-am trecut, să zicem noi, cu bine. Dar, v-am zis, unele, într-adevăr, necesită intervenții mai costisitoare și să vedem împreună și cu municipalitatea, care este proprietarul acestui sistem, să găsim soluțiile cele mai bune pentru ca sezonul următor de încălzire să funcționăm ca în sezonul, să funcționăm cum trebuie.
1: Cred că v-ați propus ca în octombrie, când veți da din nou drumul, să fie toată instalația pusă la punct, astfel încât să puteți da drumul pentru toată lumea.
2: Asta a fost obiectivul nostru întotdeauna, ca să fim pregătiți în prag de iarnă, să nu avem sincope, dar știți cum e, se mai întâmplă. Se mai întâmplă și în timpul sezonului să mai avem mici sincope, cum a fost și anul ăsta la magistrala din Burdujeni, unde ne-au creat câteva problemuțe în timp relativ scurt, o zi sau două, și în Zamca. Dar în rest, lucrurile au mers bine, cu, v-am zis, cu mici excepții.
1: În alți ani era revizia câte o lună de zile, de câțiva ani nu se mai întâmplă lucrul ăsta.
2: Nu, de vreo 7-8 ani de zile, cel puțin noi de când am venit n-am mai oprit pe un termen așa de lung, dar de vreo 7-8 ani de zile nu se mai oprește, decât punctual pe puncte termice, cursul unei zile, e posibil să nu furnizăm dacă avem mici intervenții pe acolo, care le anunțăm cu asociațiile de proprietari și cu clienții noștri din zonă. Ar mai fi probabil să vedem și cu colegii de la Bioenergie când fac revizia la turbina, acolo practic ne mai răpesc 2-3 zile. Dar o să vedem, în funcție de calendarul lor, să ne adaptăm și noi cu ei.
1: Am văzut niște puncte termice care nu arată tocmai bine. Aveți plan măcar de un var pe ele?
2: Plan de var există, dar v-am spus, anumite puncte termice necesită reparații capitale acolo, un var nu ajută. Unde ajută, ne facem treaba. De exemplu, la Zamca 3 a fost văruit în toamna trecută, urmează și alte puncte termice să le mai schimbăm puțin estetica, funcție și cum intră primăria în zona respectivă pentru acea regenerare urbană. Dar sunt puncte termice care necesită mai multe intervenții decât un var.
1: Da. Domnule Corlățan, eu vă mulțumesc și spor la treabă.
2: Cu drag.

Mai mulți britanici au acuzat că au fost dați afară din magazine după ce au fost identificați în mod eronat drept hoți de un sistem de recunoaștere facială bazat pe inteligență artificială. Cazurile au fost relatate de publicația The Guardian și vizează utilizarea sistemului FaceWatch implementat în tot mai multe magazine din Regatul Unit pentru prevenirea furturilor din retail. Unul dintre cei afectate este Ian Clayton, un pensionar de 67 de ani care spune că a fost scos dintr-un magazin fără explicații după ce angajații au fost alertați de sistem. Ulterior, acesta afla că fusese asociat greșit cu un presupus furt, a fost ca și cum eram vinovat până la prova contrarie, a declarat bărbatul. Un alt caz este cel al unei femei din Birmingham care susține că a fost urmărită de un agent de securitate și escortată afară din magazin după ce sistemul a semnalat-o. Ulterior s-a descoperit că fusese inclusă în baza de date pentru un incident care nu a putut fi însă dovedit. Compania care operează sistemul susține că tehnologia are o rată de acuratețe de peste 99% și că erorile sunt extrem de rare. Cu toate acestea, persoanele afectate reclamă lipsa de transparență și dificultatea de a contesta deciziile automate. Între timp, autoritățile britanice atrag atenția că legislația privind utilizarea tehnologiilor de recunoaștere facială este în urmă față de ritmul rapid de dezvoltare al inteligenței artificiale.

Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: fost ora 19, ascultați știrile Radio Top. Nicu Ciordan a declarat: voi începe consultări informale cu partidele, la capătul procedurilor vom avea un guvern pro-occidental. Elevii suceveni au obținut până acum 128 de premii și 77 de mențiuni la Olimpiadele Naționale, iar Arina Sabalenka, liderul mondial din tenisul feminin, cere boicotarea turneilor de Grand Slam dacă nu crește procentul din venituri către jucători. O temperatură de 23 de grade Celsius se înregistrează acum la Suceava și un cer însorit care va continua tot restul zilei. Președintele Nicu Ciordan a anunțat astăzi că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern după ce moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Bolojan a trecut de Parlament și a asigurat că la finalul discuțiilor va exista un executiv pro-occidental. El a spus că exclude scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că un nou guvern va fi numit într-un termen rezonabil. Voi începe cu consultările informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta, a transmis șeful statului într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni. El a reiterat că România este un stat stabil și a invitat la calm. Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD Aur și Pace Întâi România împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptat astăzi de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Până în prezent, la fazele naționale ale olimpiadelor școlare, elevii suceveni au obținut 128 de premii și 77 de mențiuni. Conform purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului Școlar Suceava, Tatiana Vântur, elevii din județul nostru au obținut 33 de premii întâi, 35 de premii 2 și 34 de premii 3, 26 de alte premii și 77 de mențiuni. Au fost obținute și 3 mențiuni internaționale, mai sunt în curs de desfășurare sau vor mai avea loc și alte olimpiade. În plan extern, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat astăzi că sistemele sale de apărare aeriană intervin pentru a respinge atacuri cu rachete și drone lansate de Iran. Este a doua zi consecutivă de incidente după o perioadă de aproximativ 4 săptămâni de relativ calm, instalată în urma unui armistițiu anunțat de Statele Unite, scrie Reuters. Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a calificat atacurile drept o escaladare gravă și o amenințare directă la adresa securității naționale. Într-un comunicat oficial, autoritățile au subliniat că își rezervă dreptul deplin și legitim de a răspunde acestor acțiuni. Potrivit aceleași surse, atacurile Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite marchează o deteriorare semnificativă a situației de securitate din regiune într-un context deja tensionat. Și din sport, liderul mondial WTA, Arina Sabalenka, a declarat că jucătorii de tenis ar trebui să ia în considerare un boicot al turneelor de Grand Slam dacă nu vor primi o parte mai mare din veniturile generate de competiții. Fără noi nu ar exista turnee, nu ar exista spectacol, nu ar exista divertisment. Simt că merităm cu siguranță să fim plătiți mai bine, să primim un procent mai mare din venituri, a spus Arina Sabalenka astăzi la o conferință de presă înainte de startul turneului de la Roma. Ea a mers mai departe sugerând că tensiunile ar putea escalada dacă nu există schimbări. La un moment dat cred că vom ajunge la un boicot. Simt că aceasta ar putea fi singura modalitate de a ne apăra drepturile, a mai adăugat Arina Sabalenka. Declarațiile vin pe fondul unei scrisori semnate de mai mulți jucători de top, inclusiv Jannik Sinner, Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, în care aceștia își exprimă profunda dezamăgire față de modul de distribuire a banilor la Roland Garros. Acestea au fost știrile de la ora 19.
1: La prima vedere. Radio Top.

0: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
1: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră, apă pură, malț din fabricație proprie.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Un gest banal pe care îl facem zilnic, fără să-i dăm prea multă importanță, ascunde procese surprinzătoare în creier și vorbim despre căscat. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea New South Wales arată că în timpul căscatului se produc schimbări neașteptate în circulația lichidului cefalorahidian, esențial pentru funcționarea și protecția creierului. Deși la prima vedere căscatul seamănă cu o respirație profundă, efectele din interiorul creierului sunt diferite. Mai exact, cercetătorii au descoperit că aceasta schimbă direcția de circulație a lichidului din jurul creierului în sens opus față de respirația profundă. În același timp, atât căscatul cât și respirațiile adânci cresc fluxul de sânge care iese din creier, permițând posibil un aport nou de sânge. Oamenii de știință nu au încă un răspuns clar, dar iau în calcul mai multe ipoteze, fie că acest proces ajută la curățarea creierului de substanțe reziduale, fie că are rolul de a regla temperatura acestuia. Aceste descoperiri sunt cu atât mai importante cu cât acumularea de deșeuri în creier este asociată cu apariția unor afecțiuni precum bolile neurodegenerative, iar înțelegerea mecanismelor naturale de eliminare ar putea deschide noi direcții de cercetare. Un alt aspect interesant este că fiecare persoană are un tipar propriu de căscat, aproape ca o amprentă. Acest lucru sugerează că gestul este controlat de mecanisme bine stabilite în creier și nu este deloc întâmplător.

Tot mai multe alimente consumate frecvent în Uniunea Europeană prezintă depășirea limitelor legale de pesticide, potrivit unui raport publicat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care analizează datele din 2024. Chiar dacă aproximativ 99% dintre probele testate respectă normele în vigoare, autoritățile atrag atenția asupra unor tendințe îngrijorătoare. Produse de bază precum ardei, dulci, strugurii de masă sau uleiul de măslin extravergin înregistrează tot mai des depășiri ale limitelor admise. În plus, ouăle, considerate până recent sigure din acest punct de vedere, încep să apară în statistici cu probleme similare. O diferență importantă apare între produsele din spațiul comunitar și cele importate. Alimentele aduse din afara Uniunii sunt respinse de aproximativ 3 ori mai des la controlele de frontieră. Printre produsele cu cele mai multe nereguli se numără chimenul din India, roșiile și rodiile din Turcia, dar și ceaiul verde din China și Vietnam. Specialiștii spun că o parte dintre depășiri sunt legate de utilizarea unor substanțe precum etefonul, un regulator de creștere sau pesticide autorizate, dar folosite peste limitele permise. Cu toate acestea, experții subliniază că depășirea acestor praguri nu înseamnă automat un risc imediat pentru sănătate, nivelurile sunt stabilite cu mult sub cele considerate periculoase, iar riscul pentru consumatori rămâne în general redus. Raportul vine într-un context sensibil în care fermierii europeni cer reguli tot mai stricte pentru importuri, iar autoritățile analizează măsuri suplimentare pentru întărirea controalelor la granițele Uniunii.

La ce vârstă devine de fapt o persoană bătrână? Ei bine, deși pragul de 65 de ani este adesea asociat cu pensionarea, specialiștii spun că aceasta este mai degrabă un criteriu administrativ fără o bază științifică clară. Un studiu realizat în Regatul Unit de compania Seven Seas arată că oamenii consideră în medie că bătrânețea începe la 69 de ani. Cercetarea citată de Daily Mail se bazează pe răspunsurile a 2000 de persoane. Alte studii indică însă praguri diferite, de exemplu, un sondaj în rândul generației Z plasează începutul vârstei înaintate la aproximativ 62 de ani, moment asociat și cu primele semne de declin cognitiv. În același timp, dificultățile de adaptare la tehnologie ar putea apărea chiar mai devreme, în jurul vârstei de 59 de ani. Percepția asupra bătrâneții diferă însă în funcție de vârstă. Cu cât respondenții sunt mai în vârstă, cu atât împing acest prag mai departe, milenialii îi plasează în jurul vârstei de 63 de ani, generația ZX la peste 64, în timp ce baby boomers consideră că bătrânețea începe abia după 67 de ani. Așadar, nu există un prag universal, vârsta la care oamenii considerați bătrâni ține mai mult de percepție, contextul social și de stilul de viață, decât de o limită fixă stabilită de știință.

Și acum, aproape de finalul ediției, vă spun motivele pentru care japonezii rămân supli, deși consumă orez aproape la fiecare masă. Specialiștii spun că răspunsul nu ține de alimentul în sine, ci de modul în care acesta este integrat într-un stil de viață echilibrat. În Japonia, orezul este o bază alimentară constantă, dar consumat în porții mici și bine controlate, spre deosebire de dietele occidentale, unde carbohidrații sunt adesea combinați cu sosuri bogate, grăsimi sau deserturi, aici orezul este parte dintr-o masă structurată. O masă tipică include orez, supă, o sursă de proteine, legume și alimente fermentate. Această combinație ajută la instalarea rapidă a senzației de sațietate și reduce tendința de a mânca în exces. În plus, consumul de alimente ultraprocesate și băuturi îndulcite este în general mai redus decât în alte țări dezvoltate, iar mesele sunt mai regulate și mai puțin bazate pe gustări între mese. Specialiștii atrag însă atenția că orezul alb rămâne un carbohidrat rafinat. Unele studii au arătat că în anumite condiții, consumul ridicat poate fi asociat cu riscuri precum diabetul de tip 2. Totuși, efectele depind de cantitate și de contextul general al dietei. Un alt factor important este stilul de viață, mersul pe jos și activitatea fizică zilnică sunt mult mai integrate în rutina lor obișnuită. Concluzia specialiștilor este una singură, nu există un aliment minune, diferența o face echilibrul general al dietei și stilul de viață, nu un singur ingredient.

19:50 de minute s-a făcut ora, înseamnă că am ajuns la finalul ediției de Top Express de astăzi, dar vă invit să mai rămâneți pe 104 FM, vin știrile la fix, iar imediat după știri vom asculta un interviu realizat de Sorin Avram în cadrul emisiunii Pulsul Matinal, un dialog cu doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul ISJ Suceava. Printre subiectele abordate, dispariția revistei Istoria în format fizic, aceasta va fi online din data de 15 mai. Despre acest subiect, dar și despre altele, vom afla detalii imediat după știri. Eu sunt Laura Hoșman, mi-au rămas bun acum de la dumneavoastră, cu promisiunea să ne reauzim mâine de la aceeași oră 17 la o nouă ediție Top Express.

Express Top 91. Radio Top 91. 104.4 FM.

0: fost ora 20, ascultați știrile Radio Top. Dominic Fritz declară: Comitetul Politic al USR a votat că nu va mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD și propune PNL un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. În municipiul Suceava s-a oprit încălzirea și încep pregătirile pentru viitorul sezon rece, iar FIFA invită Federația Iranului la Zurich pentru discuții privind participarea la Cupa Mondială 2026. De grade Celsius ne indică termometrul la această oră la Suceava. Maxima zilei de mâine va fi de 25 de grade Celsius. Dominic Fritz, președintele USR, a anunțat că în comitetul politic al USR s-a votat menținerea deciziei anterioare de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. În plus, USR va propune PNL un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Dominic Fritz a scris pe Facebook despre decizia Comitetului Politic USR, care reunește 160 de lideri ai partidului și care tocmai a luat în unanimitate decizia de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL Ilie Bolojan, a mai spus liderul USR. Termonet Suceava se pregătește să facă o serie de intervenții în instalații pentru ca acestea să fie pregătite la reluarea serviciului de furnizare a încălzirii în luna octombrie a acestui an. Astăzi, 5 mai, a fost întreruptă oficial furnizarea încălzirii în sistem centralizat după fix 7 luni de activitate. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întreba dacă sistemul are puncte slabe, directorul Termonet Mugur Corlățan a declarat: sunt niște puncte slabe pe care le-am identificat de-a lungul anilor, sau mai ales în sezonul actual, avem o avarie pe care o ținem sub control în căminul 1 de lângă piața centrală și vom vedea când va fi oportun să intervenim și acolo. Plus alte puncte sensibile pe care le gestionăm, le pregătim să le avem rezolvate până la începerea sezonului, altele care țin poate și de niște investiții mai mari. Să vedem dacă găsim o sursă de finanțare, dar uitați, cu bune curele de 11 ani, Termonet livrează agent termic și cred că de la an la an calitatea serviciilor noastre a crescut. Cu ani în urmă, în luna august, în tot municipiul Suceava se oprea apa caldă pentru revizia generală, care ținea minim 2 săptămâni, însă de 7-8 ani nu mai este cazul. A spus domnul Corlățan: de când am venit, nu am mai oprit pe un termen așa de lung, nu se mai oprește decât punctual pe puncte termice. În cursul unei zile e posibil să nu furnizăm dacă avem mici intervenții pe acolo, pe care le anunțăm cu asociațiile de proprietari și cu clienții noștri din zonă. Ar mai fi probabil să vedem și cu colegii de la Bioenergy când fac revizia de la turbină, acolo ne mai răpesc 2-3 zile, dar o să vedem, în funcție de calendarul lor, ne adaptăm și noi. În plan extern, Donald Trump a lansat un nou atac verbal la adresa papei Leon al XIV-lea, acuzându-l pe pontif că pune în pericol mulți catolici pentru că acesta crede că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară. Remarcile vin cu 2 zile înainte ca Marco Rubio, secretarul de stat american, să se întâlnească cu papa Leon la Vatican, într-un efort de a desinde tensiunile stârnite de atacurile anterioare ale lui Trump la adresa pontifului născut în Chicago, legate de condamnarea războiului americano-israelian împotriva Iranului, potrivit The Guardian. Cred că pune în pericol mulți catolici și mulți oameni, adăuga președintele SUA, dar presupun că, dacă depinde de papă, el consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Papa Leon nu a spus niciodată că Iranul ar trebui să aibă arme nucleare, dar s-a opus în repetate rânduri războiului împotriva țării și a escaladării ulterioare a conflictului din Liban și din Orientul Mijlociu în sens larg, cerând încetarea focului și dialog. Și din sport, FIFA a invitat astăzi conducerea Federației Iraniene de Fotbal să se deplaseze la sediul Forului Mondial din Elveția până cel târziu la 20 mai pentru discuții privind participarea la Cupa Mondială FIFA 2026, potrivit AFP. Decizia vine după ce oficialii iranieni au absentat de la Congresul FIFA desfășurat la finalul lunii aprilie în Canada, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Președintele FIFA, Gianni Infantino, Infantino a reafirmat atunci că Iranul va participa la turneul final programat între 11 iunie și 19 iulie, inclusiv la meciurile din Statele Unite ale Americii, una dintre țările gazdă alături de Canada și Mexic. Vreau să confirm fără echivoc că Iranul va participa la Cupa Mondială și va juca în Statele Unite, a declarat Infantino la deschiderea Congresului FIFA de la Vancouver. Participarea Iranului a fost intens dezbătută în ultimele săptămâni pe fondul conflictului izbucnit la finalul lunii februarie după atacuri lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului. Acestea au fost știrile de la ora 20.
1: Un radio la prima vedere. Radio Top.

0: Domnul profesor, probabil că ați aflat că 15 mai este ultima apariție a revistei de istorie Historia, în format tipărit pe hârtie, va rămâne online. Cum mai stă presa istorică la acest moment în România?
1: Presa istorică este destul de săracă. Dacă dispare și istoria, rămâne desigur magazin istoric care apare din 1967 și este foarte cunoscut publicului larg, iubitor de istorie. Altfel, rămân revistele istorice strict specializate pe știință și care sunt tipărite, publicate, coordonate de către Institutele de Istorie din România, respectiv care funcționează sub egida Academia Română sau editate de către universitățile din țara noastră.
0: Asta pentru specialiști.
1: Dar nu mai există, except în magazin istoric, nu mai există o revistă de istorie cu publicație care să acopere o gamă atât de variată, la un nivel, desigur, acceptabil și care să fie difuzată în toată țara, da. În formatul clasic letric.
0: Domn profesor, dar să zicem în perioada interbelică erau reviste de istorie care se adreseze publicului larg?
1: Da, erau foarte multe reviste care apăreau la fel ca și astăzi, sub egida Institutelor de Istorie. Aveam la Cernăuți, de exemplu, Codii Cosminului, publicație care a fost ulterior preluată de către Universitatea Ștefan cel Mare după 1990 din Suceava, și alte publicații, o altă publicație editată de Institutul Social Român din Banat, în Timișoara. Mai existau reviste la Cluj, la București. Existau o diversitate destul de mare. Ea era alimentată cumva de modelele pe care Franța le oferea României și ca atare multe din ele erau corelate cumva cu revistele de specialitate din care apăreau în spațiul francez. În perioada comunistă e mai trist pentru că au dispărut majoritatea, doar magazin istoric ca revistă de popularizare a istoriei și câteva publicații care erau însă foarte strict controlate, gerate de către cenzura comunistă și care la fel erau editate de către institutele de istorie, în special Institutul Academia Ștefan Gheorghiu, una dintre ele.
0: Da, parcă era atunci revista Lumea, nu? Care mai e și acum, care e tot un...
1: Da, Lumea era pe politică externă.
0: Politică externă, da.
1: Da, era foarte... Producea analize foarte, foarte bune, foarte bune, dar sigur, erau și ele afectate de...
0: Da, dar mai aflai așa...
1: Cenzurii comuniste. Eu citeam cu foarte multă plăcere.
0: Și citeai printre rânduri, da. Puteai să citești.
1: Cam așa, cine știa să citească, citea printre rânduri și citea, da. Chiar foarte bine și afla foarte multe lucruri.
0: Domnul profesor, e pe 6 mai istoria și tradițiile romilor, etapa națională a concursului. Domnul colegul dumneavoastră, Lucian Dimitriu, se ocupă.
1: Da, Lucian Dimitriu.
0: Participați și dumneavoastră?
1: Eu particip ca invitat, fac parte din unul colegilor care îl susținem așa... Să zicem, este o competiție foarte, foarte interesantă. Înțeles că vin elevi din 40 de județe, aproximativ 25 de candidați, dacă am înțeles bine.
0: 25 de județe, 40 de elevi.
1: Da, cam așa ceva. Sunt elevi foarte, foarte pregătiți. Am avut ocazia, am participat la câteva ediții, dar de anvergură județeană. Subiectul acesta este un subiect interesant și cred că trebuie cunoscut de către toți și nu numai de cei care aparțin etniei rom. Da, e un moment în care colegul este conectat la tot ce înseamnă organizare. Sunt multe aspecte care trebuie conectate.
0: Da, nu e ușor de făcut. Da.
1: Nu e deloc ușor, da.
0: Dacă e o chestie de actualitate așa, în perioada interbelică și înainte de primul război mondial, în România se schimbau guverne?
1: Se schimba în perioada interbelică, am avut 33 de guverne. Cel mai scurt guvern a fost un guvern care a durat o săptămână din luna iunie, un guvern extrem de scurt. Problema că, spre deosebire de azi, mai întâi se numea primul ministru, după care regele numea primul ministru, adică președintele Consiliului Ministru, cum era atunci, după care se făcea guvernul. Cu toate astea, tot au reușit să pice un guvern. Deci avea toate aturile, toate instrumentele și a fost în decembrie 1937. Partidul Național Liberal n-a reușit să obțină 40%. Cu toate oportunitățile pe care le avea oficialmente la îndemână, a reușit să organizeze alegerile până apoi să le piardă.
0: Dar tot era cu moțiune de cenzură ca să dai jos guvernul?
1: Nu, asta ținea de demisii, ținea de voința regelui, ținea de incapacitatea celui numit de a forma guvernul. Deci, fiind secredința mandatul unui personal, unei persoane, el încerca să formeze un guvern, dacă nu reușea, venea și își depunea mandatul în fața regelui.
0: Adică era mai simplu.

0: vulnerabil, slăbit și pe care el să-l poată
1: manevra.
0: Da, cam asta a fost dorința lui.
1: Domnul profesor Hrânciuc, spor la școală!
0: Mulțumim, o zi bună!

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
2: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
3: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
2: www.anunțursv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Yeah.

0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM.

Sky.

Radio la prima vedere. Suceava 104 FM.

0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM.